0: Арнийн туйн чих дамгя гэнжүнс Жандын гэх юула хсэрсэм
1: Гэнжүнс ярасэм Стэдин чэн нян кэн чугу намба чэ намба дэму ина Нга лэнцэн дин дун зэмба рэн зэм рэма ин
2: Дэму чугу намба Нга лэнцэн дин дун зэмба цэм гэн джа ин
1: Дарта чэн амби нян лэмтэн джо жэмба нэ Цурнгэн ян чугу нян чэн кэн Уэргэ лэ лун чэн джэ Гэнжүнс ярасэм лэнцэн ин Tangdi Lensin nang de zomrik bi qian nam la. Xi Jinping ge yesi le zhongli ge gulong wa, bul deng bi ke ge xie sen ba. Deng ge guandum la nian ba deng, ya ka len tib la. Zhe ci le zeng wi, me meng a me hong xing zik zhen xie gi xi ba de deng. Me ci dam leng deng kuri song jib deng, ne ji do nim ji, chan ban ga gu zhig xiu bi, nan ba ci shib de san ba de gab si xie.
3: Xi Jinping ji rjia si le zhong de ge guo lang wa.
2: Nian ke nan ba, tong men ge ci Xi Jinping ge jia si le zhong de ge guo lang bi bu deng bi ke xie sen ba, deng ge guan dun la nian ba deng, jia ka lin te la zhu ci le zeng wei, mo meng mo hong xi ge zhe zhen xie ge xi ba de ji shen. Ama ge yong ji deng ge zu ge qian zhuo bi le bi guan dun le ge de dun qu le deng si bi de zhong ge qia ji dan bi zhe zuo rang li ji da qia la bu ji tuan bu de ren wa deng deng xiao ping ji ge bi zhong li deng cun shi sim ji gong ba gai qin cai ri deng ten bi gong pu le da wa ji luo dun de zong ni ne yo sa ri wo ma tu bu qie de ji bi deng ge mo yi le ni ba deng shuo yong ni mo hong ge sa ji jian deng deng ri bu jian deng ni zhe jian ji jian zhe zhen la hen jia de deng ge guan dun la nian ba deng jia ka lin te la zhe ci zeng bi mo meng mo hong xi ge zhe zhen xie bi dun de ban ta bi ge deng ge guan dun la nian ba deng jia ka lin te ba zhe ci le zeng wa ji ji mo meng mo hong xi ge zhe zhong xia ji ne ni bu sa ri wo deng ge mo tu bu qie de ji bi mo yi lin Tengge gondung la nyan ba ne, la suga yin ba di, ma hong zik zhen xie bi, chab si jie kaab shu dambub shi yu ba deng, ya ka lin ta ba ne, nyingwo yin ba di, ma hong ge zhirzi yin gan ni deng, ma hong zik zhen xie bi, zhirzi kaab shu cun yu. Zhu ci le zeng wa ne, khatag yin ba di ne, ma hong ge ngu wu deng, ma gen ben, kya chi ji la tig yu. Ma ge yong ji, ma ge tu bu qie de jie bi, ma gen ben di, gan na le sen ge ba deng, de jia de, ma hong ge zik zhen deng, Jirji, Mgdun Tabzui Ji Zhajig Ji La Jigjir Ji Gondum Si De. Jaisung Deng Mgdun Gen Zig Zin De Harsun Ji Chetsilag Sarwa Shiglan Deg Gi. Deng Gondum La Nyanba Si Bi Mgdub Ji Bi La Sung De Sim La Dambur Jang Ni. Deng Mgdun Lan Taak Jig Deng Gochil Si Bi Zawi Zadun Deng Mgdun Mgdun Ge Zawi Mgdun Jirwa Mi Bura Jin Chung Si De. Mgdun Nil Taak Jig De Lu Garwa Deng. Ta chik de deng zeng, ta chik de lin ke lwa ji yung je kagta xie gi ba deng. Xiaab jilu yu zil deng zhongyang deng, zhongyang a mgay guandum la nyan gi. A mgan chik jig ta ba deng, ya ka lin ta ba ji bi, a mga tu che de ji bi, gal nil de dam da zong ni. A mgun cui a mga la xig ni, mgan chik jig ba deng, a mga mga chik de, a mgan chik jig ba. A mga zhong xi de, a mga nchik jik ba ji ji san lu che de jie ba deng, tam zeng ge nishtu xi bi, zabi cai zhi jik bong de nil sem la danbu rin chang wa. A mga nchik jik bi lang xia de, zik zheng deng zha zhig zin ba ji xi de, a mga hong nil gi ma ni de yong ta ba deng, yong ma ni de tab ni ba, tam ma ni de ya ka lin ta ba ji yong je kagta xie gi. Zhui ci le zeng wa ne, rang mga ge kya tig ngun sil deng cha si jie gen chan yin. Ligi juu cila lagji xa ji di dangsib bini mokhung zik zin dang dootim ji lacig riri gil dang di lagdarin thashin xe ba dang ngay nir dang, ngay jib, doonchul ji xe bi tal xe ngoma jig ba. Chimdir mokhung chungwa dang mokhung nan chung xe bi mokhtub chere xe bi mangzhin di stambur dang wa ji xe di. Di na rangbi nang di zi bi mokhung mokhung ge ngang nian na zang wu tan chung xe gi.
1: Huanjur nzik zhen tang, jie sung zik zhen niye debshig da zung di. Jia kib domjur ji jie tang, mgtub chere xie jie ni har sun ji chigjir yung ur xie gi. Mg mang nyam xig da gongpil dung vi li zhe qenbu nda nga li yigbur zhibgi ba tang, gien ki ne chil xia jie tang, jia kib ji zo chil xia jie jin chung xie di. Mg zhi zhi gui tang, na chi chab kong si, mg mang nyam zhi tang sa bi gongpil jie, ni tang ba sun ji chigbur xie gi. Kaachil mbaa sun jie nyang tub darpil tang, ཚོང སི ཚག ལར ལན ཇི ཅི ཆེ ཟེ ལ ངོར གུལ མག ཅིན དོ དམ དང བེ ཅུ ཡག པོ ཅི ཤེ དེ རྒྱལ སུང ཐལ དང བའི འདོར གུ ལ ཕན ཇི ཆེ ཤི ཐོབ དང ཅི གི སི གར མང ཅི དང མག གར ཆམ ཅུང གི ཟབ ཅིལ དམ པའི སོ ཡིན དར ཕལ ཐུང གི བ དང མག མང ཉམ ཅིན དང ཤིམ ཐན ས ཅིན ཅི ཤེ གུ པེ གི སན རིམ པ ཁག དང དང སི ཇུང གི རྒྱལ སུང དང མག ཅུང ཅིག ཅིན ལ སེམ ཁར དང རྒྱབ ཅུར དང རྒྱལ སུང གོར ཅི སློབ སོ ལ ཁ ནུན མག ཡོང ཅི རྒྱལ སུང གི འདི ཤི ཆེར ཅིལ ཅི ཤེ དེ རྒྱལ སུང ལ སེམ ཁར དང རྒྱལ སུང ལ གཱ ཤིན རྒྱལ སུང ཅིག ཅིན རྒྱལ སུང སུང ཅུབ ཅི ཤ རྒྱ དེ སྤྱི ཚོགས ཡོང ཅི བསམ བློ ངེན འཛིན ཅིག ཐན དང རང རྟོག ཅི ཤ ཆུ ཆག པར ཤེ གི ཡང ཁན པ གོང དུ ཚང མེ ཉན པ ནི ཞི ཅིན ཕིང གི རྒྱལ སྲིད སྐྱོང ལུགས སྐོར ལོང བ པུལ དང པའི ཁག ཤེས སམ པ དང གི གོན དམ ལ ཉན པ དང རྒྱ ཁ ལེན ཐུབ ལ སྤྱོད ཚུལ བཟང བའི མི དམངས དམག དཔུང ཞིག འཛུགས སྐྲུན བྱེད དགོས པ དེ ཡིན
4: ང ཚོ རང ཉིད ཀྱི ཐི བི ཧྟམ ཅིལ ཉན མོ མི སི ཧྟམ ནང
1: ཡང ཁ ནང པ ཐང དེ མི ཚེ དམ ལང ཤེས པའི ཚན པའི ནང དུ མན པ བཟང པོ ང ཚོ རྒྱབ ཏན ཡིན ཤེས པ དེ ཅིག བཤད ཡར གཞུང གི ཐོ རྒང དུ ཉོ ཅི ཟེར མ འབབ ཆེ རྒྱུན དང འདྲ བར མཚོ ནང ཞང ཆེན གོ ལོག རིག རང སྐྱོང ཁལ དར ལག བཟུང དུ ཐི ཡོད རྒྱུར མིལ གྲོང དུ ཐོག ཁང གསར བ ཞིག གྲོང ངར འགྱང ཡོ དེ ནི ཉེ དུང ཉེ དྲུག ལོ ད སུམ པ ནས གྲོང གོ ཚུགས པའི དར ལག བཟུང མི དམངས སྨན ཁང གི ཕྱག དུལ ཕྱོགས དེའི ཐོག ཁང རེད ཁདམ པའི དར མེ ཅན ཡིན ཞིག ལ སར འགུལ པ ཐོག ཁང དེའི ནང དུ འགྲོ དེ ཡོན ཀྲང གཞོན པ ཁྲིན ལི བཟང བོ གཅིག ཐོག གི ཚོམ ཆིན དུ ལས ལ བྲེ བཞིན པ ཐོང ཕྲ མོ མ རེད གདོམ པའི མ དངུལ སྒོར ཁྲི བདུན སྟོང བཏང བ དང གདོམ པའི ཞི ལས གྲུབ བཞི མ རྒྱལ སྟོང ཡོད གོ ལོག ཁལ ཡོང གི གཞི རྒྱ ཆེ ཆེ བའི ཕྱག དུལ ཕྱོགས དེའི ཐོག ཁང ད ལྟ ང ཚོའི དར ལག ན ཡོད ཞེས ཁྲིན ལི བཟང བའི དེ ལྟར བཤད སར་མུལ པ ཚན་ལི ཟུང ཏང ཇོ་ དེ ཏང རབ ཅན གྱི ཐོག ཁང ཆེ མོ དེར སོང མན ཆལ ཆར ཅིན མ ལག པར ན ཁང ཉུང ཨ དང རིག ཆི ཅི མན དང ཨ སོག ཅེ གང གི ཏག ཤལ མང ཨ ཤི ཤེ ཐབ ཅལ ད་ར ད མན ཆེ དང མན ཇ བར མ ཆེ ཅེ མང ད སོང ཡོ པ དང ཤེ ནི ཚན ཁ གི ཆ ཅེ ཚང ད སོང བི གོར ཏན ཅེ ཚལ ཅེ མ ཐོར སོང བར མ སལ ཤིག དུ ཅེ ཚ ཅང ཅེ མང ད སོང ཡོ མན ཚོག ཅི རང གི གོ ཁ ནི མན པར ཏན ཐབ ཅེ ཡོ ལ ནལ ཏག ཅིལན ཇོང ཚེ ཅང ཇེ མང དང འགྲོ ཅིན ཡོ ཁབ་དེ ཤེ ཤུར དེ ཐན ལི ཟང བི སར་ང་གུལ པ ཆེ དེ ཇ ཐོ ད སོང ཝར ཅིམས ཉེན ཁ ཆེ བི ཇ མ ཉེར ཅུབ དེ ནི ཤི པི ཤང ཝ ཤིག ལོགོ ཅི གོ གོ ན སེ ལང རིན དེ ཨགོ ཕར ཤི ཝ ན མ སམ དེ ཉམ བར ན ཐོ ཤི གང ཡི ལ ད ཤུར ཀེ མ མི ཇ ཤི གོ ཇོ ལང ཤེ ཅིན དེ
2: ཁྱེད མི ཁལ ཅོན ཤང ལོ ཅི ཅི ཏ དམ ནིན དེ པ དེ ན ཚོགས ནས ནས རོགས སྐྱོར ཆེན ཁེ ཚོགས པས མན པ མ གོང ཡུ རེད ཁེ འདྲ མི ཉིས ཡོད པ ནི ད རག བཟུང མི དམངས སྨན ཁང གི མན པ ལི ཧེ ཕིན དང ལི ཀྲུང ཉི རེད མ གོང ཡིན དར ཡོང ནས ད ནི ལོ ཤི ལྷང གོར ཡོད ལོ ཤི ཅིག ནི རང ཟེར ན རང རྒྱ མེད ལ ཐུང ཟེར ན ཐུང རྒྱ ཡང མེད མ གོང ཡི གི ན ཐི སིན ཏི ཅི ཁ སམ ཅི གོ ཡར རྒྱག པ ན གདོང ནི ཐོ རྒང གི མི ཞིག དང འདྲ བར ཨ མར དང ཆགས འདུག ནང གད དམ པའི ཚི ཉེ ཁ ཉིན དེ དག དག དེ ཚིག འདི འདྲ ཞིག ལ ཁེ འདུག ཉིན དེར སང རིམ ཧ ཤིང གི རི མ ཞིག དེ ཉིར ངང ད ལག ཟུང མ མང ཕན ཁང དེ ཅན ནས ཐོན ཝན ལ མ ཁ ཅན དང ཁྲ ཁར བ ཡང གི གི མ དང བའི ཐོག མི ཞིབ ཞིར གི འཇིག འདི གི ཚང མ སེམ ཁར ལ ད སོང ཝན ལ མ ཁ ཅན ཞི པ ནི ཝན གི དང ད མ ཁ ཉིན ཝ ཡོ པའི དེ ངེ མེད དེ ངེ ཉིན ཆེ ཁྲ ཁར ཡང གི གི མ དང བ ཞི པ ནི ཁྲ ཁར ཁོ དེ ཡང་གཅིན དང་གིན མེ་པི ཉེན་ཁ་ཁན་དེ་ཅི གོ་ལུ་ཁལ་མ་མ་མ་ཁང་དེ་སོང་ན་ ལ་མར་ནི་ཅང་ཆ་ཚུལ་ཨ་ནི་ལ་གི མ་གུང་ཡུ་གི་སེ་ཏན་ཅེ་ཤུར་དེ་ཏེ་ཤལ མ་གུང་ཡུ་གི་ཐེ་ཚུ་མེ་པར་ཉེར་དེ་ཤག་ཅི་ཤེ་པར་ཐག་ཅལ ཤག་ཅི་ཁང་གི་ཇམ་ལ་ལོ་གར་ཤུང་ ཏ་ཁབ་ཀ་པ་དེ་ཚུལ་ཁ་མ་རི་རི་ཅིན་དན་ནིན་དན་ཏ་གི ངར་ཁལ་ཅེ་ཁ་ཤག་ཅི་ཁང་གི་ལ་ང་ཅག་ཅེ་ནི་ཏོག་ཤུང་ མ་བ་དེ་ཐང་རི ག་ཆ་དེ་ཐུ་མ་ཐག་རིམ་མི་ཁིམ་དག་མན་བ་བཟང་ཨུ་མན་བ་བཟང་ཨུ་ ཤི་ཡེ་གམ་བ་ཤི་དན་ན་མན་ཅེ་རོགས་ཅུར་ཅེ་དོ་ཉིང་ཅལ་མན 马公义特登不了台地，三年级满毕，十几刚梦想写写就没了，写几儿当初将没不了理由。这次给十几写书了，三年个满不了六次吃八顿，三年满毕十几写书了六次不讲。
1: Maagung yi shigji shen khen ni li rog bar jir wa tang. Sani man bi lagzi lo ba ni rang cik ji shigji shen hi bar jir. Darda shigji gang mong shi kutsu rangi jang shi ta bar jir yo. Maagung yi ga mgndang la zibji ji kheng jin di tar shal. Waza chan kheng ni par song wa na sarngul bi rong li kheng jin shi da. Chonu shang chi na lan yung chigza chan kheng man kheng nirji chan kheng ga zhurin yun ba chen ding yuan tong shiong. Tarlagla rogchur sheta yungwi togmi gansung na njokhejje nyenka chewi shubji taijje mandang sa gongwa dang. Torgan ga mangchuk namji aranga gokha ni dihtar shubji shetabdan jigje deyin si chanting yungi dihtar shal. Torgan da sarja chesang machang yungwa dang lamtag khindarang. Nyerishi rangjin je nyang khani khawirigla cho na dichul na siriyan la dichul na shugyan. Dihjian ji
5: 陈定云第一件的相当中队的垂灯坑的几个人，人们家满班那么说中西行，库村人来得些了些等等，你是就满嘴过等，人们才等的东西说，人人认真用。这个看见人们点着的木门，他们来了查了万把东西等，看万把东西给，人们能当自己看着，也能陈定云个立着就工资没热嘛用。
1: 真正这个做法等，十二多年时团队，三人几人做法等，十二多年时团队，三人几人做法等，十二多年时团队，三人几人做法等，十二多年时团队，三人几人做法等，十二多年时团队，三人几人做法等，十二多年时团队，三人几人做法等，十二多年时团队，三人几人做法等，十二多年时团队，三人几人做法等，十二多年时团队，三人几人做法等，十二多年时团队，三人几人做法等，十二多年时团队，三人几人做法等，十二多年时团队，三人几人做法等，十二多年时团队，三人几人做法等，十二多年时团队，三人几人做法等，十二多年时团队，三人几人做法等，十二多年时团队，三人几人做法等，十二多年时团队，三人几人做法等，十二多年时团队，三人几人做法等，十二多年时团队，三人几人做法等，十二多年时团队，三人几人做法等，十二多年时团队，三人几人做法等，十二多年时团队，三人几人做法等，十二多年时团队，三人几人做法等，十二多
5: sungwa tere. Yalangni gi kongli shiru ta tiba na sarta kuchu shibi shigdul shugdi tukang na tsamu magaram chwa tang ul salar yo. Dinang da tsamu liri kurjimbi sani jia manba yo la. Naituru shimjik shi jimbi manji rukju jia chenki bang yo.
2: Kocu yangrangni yungdi ngindar zhizgiyo. Kocu yi lagzi dang caizhi riwa suche ni lebyo. Shangqin ji manba zungun lo shukse tuanbi gangzhung ji mangzuk la manji jabdan yobar jir. Manji jabdan di jablog na sani nosi ji jabkyur si bi huadang ri. Nyechirin jigdima tagbi darlag zung dangan tima suqin ji dangda zungi shuji wang zhijang ga nyanshi cholak saur dandun. Tidang namba kinta mamang dewa imbi peji ji gungba rinchung si ni. Lūrī yāchīv yāchīyāng yāhī māngcī chāpkūngsī gūdī pējīn jīngdī dī zōngyōng jī māmāng lā ngārlī māngwā dāng ngārlī zhāngshīm jī pāmbā tūpār shāgī. Māngjī dī jāblūgsī shāngchī nīmbī dī chūl jī gā zēwā sāmi shūr yūpā vishanī hītab. Lōngu māngbī rāng lā, cōngu shāngchī jī chōrīm chūr cōrīg nāmbī rūkjūr dāng cōngu lōshūk jī māngjī rūkjūr lī zhī lakhtar shī dī bīcīl chī lakbī māngjī tōngkūng dī zhīrīm tā sāng yū. Shāngchī rāmbī nōrsīl māngil dāng wā dāng yōmī dāg cōrīg nāmbī zhīrīm tā jō jāng rāngtīn dāg jī mā lāg dī rālōng tōngbū gāni chēngkī wā nām rūkbā māngchūk jī dāng dā lāg sōng. Tata tsumpag ma shtung zhiyanga nisi, shtou khikhi ngangi jizin yu. Tena cesuk dangzhe shang shtansung dangzhe yu la, dewe jing huardang tobi mang yung detang nguan dangzhar urshi ni, ma jik jing lisi manjig jibi damja shik dangzhe yu. Tokang sarwa yu ba dang, nip zhan lan ru mandu bi manji rikhi jig yu la, nukba mang zu jie cesuk jo bi manba kushik yu banda na, mejil zang ci jie namban torgang de zawa cikang zemu jibi ngang cili yin la. Payil jie ci jie chi masang galwi shawa ngima di. Ngal ja war laji gan na yu bi senba di lambab tab. Zidang nyankalanji, gongda changmei nyanba na manba zangwu nga zi yaftan yinshiba deyin, shunye chapan da chibishkila nyanji, korik songchub dang tojil donim shibi changmei nangshik yoyil.
3: ngatsu jima thne zung sa chum ngatsu tung nyam de yo
4: sa chum ji ngatsu de thang nang char dung jung wer song shu she jin yo
3: sa chum ji shemang ji jer si khe ng tang eng gen na tan kle shi yo
4: sa chum ne ya khu khe jer si cha chum yam la ge chu ling gu ji ji de su yin
3: sa chum ma la ra kar ba tang sa chum lo jung she pa sa chum sa song she pa sa chum song shu she pa Satum Vesu Shepajin, Natsu Temungan Chayin.
4: Korahig Songshu Tanga, Mulchil Tonyam.

0: 사상람 젠잠터 푸니 중스버리그니 예쿠르제 차르브 뜸르 쳐진요 달루 왕아치 궁성더 종클더 예쿠르바 청카흐흐기 돈바당에 청거 멍순은데 큰거 큰무그 선비능더 젤리비강 궁성거급코너 용고 고르체 니르글릉시 데르칠 데바라 멍순은데 큰 니르짐비 드미 용고 파르비 담질줄 데네 말루르그니 예쿠르 멍식거 디즈그 니마흐리 ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ringala parwatang torgung sanya chungarumbu bi derchil dewatang amachi mangsun je khang dewatang purumbu bi leji ge dewaso kyadin chungsub song tog sorchung si khang chungsub yelakur se ti lamthi nirjil dol tinang yakhurum bi se ti lamthi sum yo stemu tang ngimun arigni khajak jungi shamtun stenkum sarji shimjig lobjung so ti lenum sarwa tarji chembu shung te རིགནི ཡིལག གུར སུང སྟག གི ཁག ཅིན གཏམ རེ གུང དག ཕེལ རེ ཅང གི ཇང དུག ཕེ གི གི ཅམ རེ ལང ཡོ པ དེན ཁང ཤི ཡོ ད ལུ ད ང བི བར དུ མ ལུ ཁ གི རིམ སག གི ཡིལག གུར བ མ ཐང ཤི བ སམ བམ གི ལ ཚ བ གི དང གབ རྒྱ ནེ ལམ ཤི པ དེ དེ ཉམ དང དེ རན ཡ ཆི ཅི ཉི དང ཉེ རི ཅིག ཕར བ དང ཡེ གུར ཅི ཅི ཡོང གུ གུར ཐེ རིམ བམ ཅིག དང དུང ཤི རི ཤི བ ཅིག ལང པ དེ དེ ཉམ དང དེ རན ཡ ཆི ཅི ཅིག དང ཅང ཆུང ཐེ རྒྱ ཕར ཡོ ཁམ ཅིག ཅིག ཅིག ནི ས ཁོང ཡོང གི ཅིག ཁམ ཐོ རིན དག བར དང ཤ མོ ཇོང ཁལ ཅིག ཅིག ནི ས ཁོང ཡོང གི རིག ནི ཡེ ཁུར ཉམ དེ བར ཧུ དང དང གི མ ཆི དོ ཇིལ ན མ སུ པི སལ ཐོ བི ཕེ ཇི ཅ སོ ཁང དང ཛ ཐ མེ པི གི ཤི སེ ཅི ཡོ ཉན ཁ ནམ པ གོང དེ ཚང མི ཉན པ ན ཅིག ཁམ རིག ནི ཡེ ཁུར གི ལམ ཁར ཅི པི མ སུ ཤི པ དེ ཡིན
1: ཉན ཁ ནམ པ དེ ཚོ གི གང གི ད ཐང གི གང ཇོང སེ སམ ལེན ཚན དོང ཚམ དེ ནན ཇོ ལེན ཚན དེ ཚོམ རིག པ ཝན དེ ཅབ དང ཚོམ རིག གན ཁར བ སོ ནམ ཚན ལ དང ཧ་བ དེ ཡན ཚོམ ཅིལ ད ཁལ བ དུར ཅི ཚེ ལ ཅ ཅབ ད ཁལ བ ང ཏག ཚེ ལ དང སོ ནོ རིན ཅེ རིག ཛན རོ མ དང ཚེམ གུ ཡན ཉི ཅེ ཅན ན བེ ཉན ལམ དེ རོ མ ཡན ད དེ མོ ཁེ

0: ཤབ་པ་ ཕོ་ཡི དན་ཆ་ཡིན
1: དེ ཡེ་ཏོ་ཝོ་དི གང་ཆ་ཡིན
0: ཀྲུང་པོ ཆོང་ཆོང་ཚོ དད་དད་ ཆེ་ཚོ ན་ཆོང་སི པི གཅ་ཚ ལེན་ཅན་ཇ ཅི་པ་ གཅ་ཅ་ཇ ཚན་པར་ཤེད ང་ཚོ ཉམ་དད་དད་ མ་ཅན་ཇ་པི ཟན་ཇོ་རུ
2: ཡ་ན་ཆོང་ ཀྲུང་པོ་ཚོ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟᱥᱛᱟ ᱪᱩᱛᱤᱨᱝᱜᱮ ᱛᱤᱯᱟ ᱜᱟᱨᱪᱤᱠ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱩᱢᱩᱱᱫᱟ ᱜᱤᱱᱟ ᱟᱥᱤᱜᱤ ᱡᱚᱭᱮᱞ ᱛᱤᱯᱟ ᱜᱟᱨᱪᱤᱠ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱩᱢᱩᱱᱫᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱴᱚᱯᱚ ᱪᱷᱩᱢᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱚᱜᱮ ᱥᱛᱟᱢ ᱦᱟᱨᱪᱤᱜ ᱛᱟᱜᱟᱱ ᱡᱚᱱᱛᱷᱚᱝ ᱚᱢᱥᱟᱜᱮ ᱥᱛᱟᱜᱵᱟ ᱪᱷᱩᱢᱪᱷᱩᱝ ᱡᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱤᱨᱝ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱜᱟᱥᱠᱞᱢ ᱡᱤᱞᱤ ᱫᱟᱛᱟᱝᱤ ᱭᱟᱝᱨᱝᱜᱮ ᱥᱛᱟᱢ ᱦᱟᱨᱪᱤᱜ ᱛᱟᱜᱟᱱ ᱡᱚᱱᱛᱷᱚᱝ ᱚᱢᱡᱤᱨᱤ ᱴᱟᱴᱤᱜ ᱥᱤᱭᱚ ᱠᱷᱤᱝᱜᱮ ᱴᱚᱯᱚ ᱪᱷᱩᱢᱪᱷᱩᱝ ᱭᱚᱱᱟ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱜᱟᱥᱠᱞᱢ ᱞᱟ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱜᱟᱨᱥᱤᱥᱮ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱠᱷᱤᱝᱜᱮ ᱠᱟᱯᱨᱟᱝ ᱪᱟᱝ ᱛᱤᱜᱟᱫᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜᱥᱢ ᱱᱤᱨᱜᱟ ᱥᱢᱫᱟᱱ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱛᱤᱜᱟᱫᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜᱥᱢ ᱱᱤᱨᱜᱟ ᱥᱢᱫᱟᱱ ᱴᱤᱜᱤᱱ ᱭᱟᱫᱤᱱᱟ ᱴᱚᱯᱚ ᱪᱷᱩᱢᱪᱷᱩᱝ ᱪᱤ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱜᱟᱥᱠᱞᱢ ᱠᱟᱯᱨ ᱢᱟᱭᱚᱝ ᱱᱩᱜ ᱣᱟᱨ ᱥᱢᱫᱟ ᱡᱤᱞᱟᱱᱫᱟᱜᱟ ᱟᱪᱷᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱜᱤᱧᱟᱢ ᱜᱮ ᱛᱮᱨᱝᱜᱟ ᱛᱤᱯᱟ ᱜᱟᱨᱪᱤᱠ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱩᱢᱫᱟ ᱜᱤᱱᱟᱝᱟ ᱛᱷᱚᱢᱨ ᱥᱚᱵᱡᱚᱜ ᱪᱷᱩᱢᱪᱷᱩᱝ ᱯᱷᱟᱢᱚ ᱡᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱥᱮᱱᱚ ᱜᱮ ᱟᱨᱡᱟᱱᱤᱠ ᱠᱮ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱮᱱᱤ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱷᱩᱝᱡᱜᱟ ᱧᱟᱢ ᱛᱟᱥᱤᱧ ᱧᱮᱱ ᱡᱩᱭᱮᱞ
3: ᱭᱟ ᱛᱟ ᱩᱨᱟᱨ ᱜᱤᱱ ᱛᱚᱣᱟ ᱡᱟᱢ ᱵᱩᱱᱤ ᱛᱚ ᱯᱟᱡᱜ ᱫᱚᱭ ᱪᱤᱱᱟ ᱦᱟ ᱠᱷᱚ ᱱᱟᱢ ᱜᱚ ᱥᱮ ᱥᱩᱭᱱᱟ ᱧᱮᱨᱯ ᱛᱚᱝᱜᱚᱨ ᱟᱨ ᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱱᱨᱮ ᱥᱟᱨ ᱡᱟᱜᱟ ᱛᱚᱱᱛᱮ ᱮᱱᱤ ᱥᱤᱨ ᱠᱟᱭᱟᱨ ᱨᱚ ᱡᱟᱜᱟ ᱠᱷᱚᱱᱛᱮ ᱮᱱᱤ ᱥᱤᱨ ᱠᱟᱱᱨ ᱛᱩᱠᱨ ᱡᱟᱜᱟ ᱪᱷᱮᱛᱮ ᱮᱱᱤ ᱥᱤᱨ ᱠᱟ ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱠᱟᱨᱢᱤ ᱮᱨ ᱮᱱᱤ ᱥᱤᱨ ᱠᱟ ᱡᱟᱥᱛᱟᱝ ᱢᱟᱨᱩᱭ ᱠᱷᱟᱨᱯ ᱮᱱᱤ ᱥᱤᱨ ᱠᱟᱞᱜᱮᱱ ᱠᱚ ᱡᱟᱜᱟ ᱚᱦᱮ ᱮᱱᱤ ᱫᱤᱨᱤ ᱥᱮᱠᱟ ᱭᱟ ᱠᱤᱡᱟᱴ ᱢᱚ ᱴᱷᱩᱢ ᱱᱤᱱᱤ ᱩᱱᱤ ᱥᱤᱨᱠᱟ ᱴᱷᱠᱟᱥ ᱫᱮᱢᱮ ᱜᱟᱢᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱥᱤᱨᱠᱟ ᱪᱤᱪᱤᱱ ᱠᱟᱪᱤ ᱞᱟᱱᱛᱤ ᱩᱱᱤ ᱥᱤᱨᱠᱟ ᱟᱫᱟᱱ ᱴᱷᱤᱠ ᱢᱮᱪᱮ ᱚᱱᱡᱚᱞᱤ ᱩᱱᱤ ᱥᱤᱨᱠᱟ ᱢᱮᱱ ᱪᱟᱥᱚᱱ ᱭᱟᱫᱤ ᱱᱚᱢᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱥᱤᱨᱠᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱞᱚᱜᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱚᱫᱤᱱ ᱡᱚᱵᱡᱤ ᱩᱱᱤ ᱥᱤᱨᱠᱟ ᱦᱟᱞᱟᱢᱤ ᱪᱤᱨᱟ ᱛᱩᱥᱟ ᱩᱱᱤ ᱥᱤᱨᱠᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱞᱚᱜᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱚᱫᱤᱱ ᱡᱚᱵᱡᱤ ᱩᱱᱤ ᱥᱤᱨᱠᱟ ᱢᱮ ᱚᱢᱤᱱ ᱨᱚᱢᱯᱟ ᱥᱟᱥᱟ ᱩᱱᱤ ᱥᱤᱨᱠᱟ ᱣᱟᱱᱟ ᱡᱚᱫᱤᱱ ᱡᱚᱵᱡᱤ ᱩᱱᱤ ᱥᱤᱨᱠᱟ ᱛᱟᱠᱷᱣᱟᱨᱤ ᱠᱷᱟᱨᱥᱮ ᱡᱟᱝᱥᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱤᱨᱤ ᱪᱮᱠᱟ ᱭᱟ ᱫᱟ ᱢᱟᱥᱢᱩ ᱡᱟᱜ ᱠᱚᱱᱮ ᱤᱱᱤ ᱥᱤᱨᱠᱟ ᱢᱟᱭᱟᱜ ᱢᱟ ᱡᱟᱜ ᱛᱷᱟᱱᱮ ᱤᱱᱤ ᱥᱤᱨᱠᱟ ᱱᱟᱢᱟ ᱡᱟᱜ ᱡᱤᱱᱮ ᱤᱱᱤ ᱥᱤᱨᱠᱟ ᱚᱛᱷᱟ ᱡᱟᱜ ᱦᱩᱱᱮ ᱤᱱᱤ ᱫᱤᱨᱤ ᱥᱮᱠᱟ ᱭᱟ ᱫᱮ ᱠᱷᱩᱪᱤᱱ ᱡᱟᱜ ᱨᱤ ᱞᱟᱱᱛᱮ ᱱᱤ ᱪᱤᱥᱨᱢ ᱵᱚᱢ ᱯᱚᱛᱚ ᱪᱮᱱ ᱭᱮᱞᱤ ᱡᱩ ᱪᱤ ᱪᱚᱝ ᱢᱟᱱᱚ ᱦᱩ ᱟᱥ ᱜᱮᱞ ᱴᱚᱵ ᱡᱚ ᱞᱟᱱ ᱪᱮᱢ ᱡᱮ ᱤᱛᱮᱱ ᱡᱩ ᱥᱚᱡᱚ ᱱᱤᱱ ᱴᱚᱱ ᱫᱩ ᱡᱤᱱ ᱪᱟᱜ ᱡᱮ ᱦᱤᱜᱢ ᱛᱟᱢ ᱪᱤ ᱪᱤᱨ ᱜᱩᱭ ᱤᱱᱤ ᱥᱤᱨᱠᱟ ᱠᱟᱨᱚ ᱪᱤ ᱜᱚ ᱛᱟᱭ ᱤᱱᱤ ᱥᱤᱨᱠᱟ ᱦᱚᱨᱜᱢ ᱛᱟᱢ ᱪᱤ ᱥᱤᱨ ᱜᱩᱭ ᱤᱱᱤ ᱥᱤᱨᱠᱟ ᱥᱮᱨᱩ ᱥᱮᱞᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱢ ᱤᱱᱤ ᱥᱤᱨᱠᱟ ᱛᱩᱨᱜᱢ ᱛᱟᱢ ᱪᱤ ᱛᱚᱝ ᱜᱩᱭ ᱤᱱᱤ ᱥᱤᱨᱠᱟ ᱛᱚᱝ ᱠᱟᱨᱤ ᱤᱱ ᱫᱚᱠᱞᱟᱱ ᱡᱟᱨ ᱡᱮ ᱢᱮᱱᱤ ᱥᱤᱨᱠᱟ ᱛᱟᱯ ᱠᱟ ᱴᱮᱣᱟ ᱨᱟᱢ ᱵᱨᱮ ᱤᱱᱤ ᱥᱤᱨᱠᱟ ᱥᱟᱝᱟ ᱥᱮᱱ ᱱᱟ ᱨᱟᱱ ᱪᱤ ᱤᱱᱤ ᱥᱤᱨᱠᱟ ᱛᱚᱝ ᱛᱷᱟᱝ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱡᱚ ᱤᱱᱤ ᱥᱤᱨᱠᱟ ᱩᱱᱠᱟ ᱪᱤ ᱴᱨᱟ ᱥᱤᱝ ᱫᱟ ᱤᱱᱤ ᱥᱤᱨᱠᱟ ᱥᱮᱠᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱤ ᱛᱮᱱ ᱛᱮ ᱤᱱᱤ ᱥᱤᱨᱠᱟ ᱱᱟᱝᱠᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱤ ᱛᱟᱠᱟ ᱤᱱᱤ ᱥᱤᱨᱠᱟ ᱜᱚᱡᱚ ᱠᱟᱣᱟ ᱠᱷᱟᱠᱟ ᱤᱱᱤ ᱥᱤᱨᱠᱟ ᱦᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱤ ᱟᱠᱨᱮ ᱤᱱᱤ ᱥᱤᱨᱠᱟ ᱪᱟᱨᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱤ ᱥᱮᱨᱮ ᱤᱱᱤ ᱥᱤᱨᱠᱟ ᱠᱟᱛᱤᱝ ᱚᱛᱮ ᱡᱟᱛ ᱤᱱᱤ ᱥᱤᱨᱠᱟ ᱦᱚᱞᱚᱝ ᱛᱟᱢ ᱪᱤ ᱥᱮᱞᱚᱝ ᱤᱱᱤ ᱥᱤᱨᱠᱟ ᱢᱚᱞᱚᱝ ᱛᱟᱢ ᱪᱤ ᱜᱮᱞᱚᱝ ᱤᱱᱤ ᱥᱤᱨᱠᱟ ᱪᱩᱱᱛᱟᱜ ᱛᱟᱢ ᱪᱤ ᱛᱟᱨᱠᱨᱮ ᱤᱱᱤ ᱫᱤᱨᱤ ᱥᱮᱠᱟ ᱭᱟ ᱛᱷᱟᱢᱩ ᱡᱟᱭᱟ ᱛᱤᱥᱢᱮ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱟᱢᱡᱮ ᱛᱮᱱᱤ ᱠᱟᱛᱤᱯ ᱠᱟᱨᱚ ᱮᱢᱯᱟᱱᱟ ᱛᱚᱝᱞᱟ ᱮᱡᱮ ᱛᱷᱮᱢᱯᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱫᱟ ᱠᱮᱨᱜᱟ ᱡᱤᱥᱢᱱᱟ ᱠᱚᱢᱡᱚ ᱥᱟᱢᱡᱮ ᱛᱷᱮᱢᱯᱟᱭᱤᱱ ᱥᱮ ᱪᱤᱱᱛᱟᱜ ᱡᱚᱣᱱᱟ ᱜᱮᱵᱡᱮ ᱛᱷᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱠᱟᱨᱟ ᱡᱤᱥᱢ ᱛᱮᱱᱟ ᱫᱟᱨᱟ ᱡᱤᱥᱢ ᱡᱚ ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱟᱨᱜᱩ ᱡᱚᱣᱱᱟ ᱞᱚᱝᱛᱟ ᱫᱮᱵᱡᱤ ᱛᱮᱱᱤ ᱫᱤᱨᱤ ᱥᱮᱠᱟ ᱭᱟ ᱴᱨᱟᱠᱟ ᱜᱩᱠᱟ ᱥᱟᱠᱟᱝ ᱟᱱᱟ ᱡᱚᱣᱟᱝ ᱟᱜᱟ ᱛᱷᱮᱢᱯᱟᱭᱤᱱ ᱴᱨᱮᱱ ᱛᱚᱝᱡᱮ ᱯᱚᱱᱟ ᱣᱟᱨᱠᱮ ᱡᱮᱜᱟ ᱛᱷᱮᱢᱯᱟᱭᱤᱱ ᱠᱟᱛᱤᱝ ᱚᱛᱤ ᱪᱮᱱᱤᱱᱟ ᱞᱚᱨᱠᱮ ᱪᱮᱱᱤ ᱜᱟ ᱛᱷᱮᱢᱯᱟᱭᱤᱱ ᱥᱟᱫᱚᱜ ᱛᱷᱟᱠᱟ ᱜᱟᱱᱟ ᱢᱮᱭᱟ ᱜᱟᱜᱟ ᱛᱷᱮᱢᱯᱟᱭᱤᱱ ᱦᱟᱨᱣᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱛᱟᱨ ᱜᱟᱱᱟ ᱡᱟᱨᱠᱤᱱ ᱭᱟᱨᱜᱤ ᱛᱷᱮᱢᱯᱟᱭᱤᱱ ᱭᱟ ᱫᱮ ᱠᱷᱟᱠᱟ ᱣᱟᱞᱟ ᱴᱟᱠᱤ ᱭᱚᱝ ᱟᱥᱤᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱮ ᱠᱟᱹᱱᱭᱟ ᱞᱟ ᱫᱮ ᱪᱮᱫᱟᱱᱟ ᱥᱤᱨᱠᱟ ᱟᱛᱷᱚᱝ ᱜᱚᱱᱟ ᱣᱮᱪᱟ ᱮᱵᱨᱟ ᱛᱷᱟᱢᱠᱟ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱫᱚᱨᱫᱤ ᱫᱩᱥᱮᱱᱟ ᱫᱮ ᱢᱚᱥᱤᱨᱮ ᱥᱤᱨᱠᱟ
4: ᱥᱤᱯᱟ ᱥᱚᱝᱪᱩᱯ ᱥᱮᱯᱨ ᱱᱟᱪᱷᱩ ᱜᱮᱪᱩ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱭᱚᱞ
5: ᱴᱩᱝᱜᱩ ᱚᱢᱞᱮᱱ ᱯᱮᱜᱤ ᱛᱮᱥᱟ ᱪᱩᱯᱤ ᱡᱮᱯᱱᱟ ᱨᱤᱡᱟ ᱵᱭᱟᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱡᱞᱤᱠᱤ ᱥᱤᱯᱨ ᱛᱷᱤᱠᱨ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱯᱨ ᱠᱷᱤᱥᱴᱩᱱ ᱥᱮᱯᱨ ᱵᱚᱠᱞ ᱥᱮᱞ
4: ᱥᱤᱯᱟ ᱥᱚᱝᱪᱩᱯ ᱥᱮᱯᱨ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱭᱚᱯᱤ ᱥᱟᱥᱠᱤ ᱱᱟᱞᱟᱱᱤ ᱪᱤ ᱥᱮᱛᱷ
2: ཡ་ ན་ཤུང ཏོབོ་སོ གོང་ནི ཆུ ཚང་མ་ག ཉམ་གེ ལོ་ཏོ ཆོང་ཆོང་ ཕ་མོ ཇོ་མ་ག ཤེན་ནོ་ག ཨ་ཏ་ནག་ ཁ ཤེ་པ་ཏུང་ག ཉེན་རེལ་ ཡ་དེ་ན་ ད་ཏ་ཡིན་ ཨ་ཅིག་ ཏོབོ་ ཆོང་ཆོང་ཚོ རང་ཅི་ཅེ ཅིག་ལམ་ ཟིག་ཅིན་ ཅེ མེ་པོ ཏན་ཏིན་ ཡུལ་གཅེ ལོ་ཅིན་ དོ་དི་ཁ མོ་ཏོ་ལེ་ཅུ་ཡེལ yana chung ngur chi chug cho che chu ming khur la dal nyung che chi ming khur dro sa ge chi glam ar gi nyung jer la de na de rang a chu chung ma ge nyam ge rang chi che རྒྱལམ ཟིགཅན ཅེ མེ པོ ཅན ཐིན ཡོལ གི ལོ ཅིན དོ དེ ཟིག རྒྱལ ལོ རྒྱ ཚམ ཤ ཅོ ཡེལ ཅན ཐིན ཡོན ནི གོང དོང ཤང ཅིན ཅེ ཅ ལོ ཚོང ཁན གི ཅམ ཚོང ཤིག དར ཅེ ཁང ཁོང གི ཅམ ཅེ ཁེ ཁ ཤན ཤང ཆུང དེ ནི ལི ཕུང མི བཟང ན ཡང ཁོང ན རིག པ ནོ ཤིང ལོ ཅུང ཤེ པར ཧ ཅན གི རྒ ཤིན ཆེ བ ཤིག རེད ཁོང་ལ་ ཨར་གཤོག མང་པོ་ཤིག ཡོད་ཅིང་ ལ་པར་དེ ཛེ་ཅིན་ ཧ་ཚོ་དགབར ཧ་ཅང་གར་གག ཅལོ་ཤིག་ཅེ་དན་ཅེ་དོན་ཉི་ལོར་ ཏན་ཐིན་ཡི་གཤང་གང་དེ་ཤིན་དེ ལོ་ཆུང་ཤེན་ཅམ་ཏ་ཅིག་ཛན་ཏ་རར་ཅིག་ཏ་པ་ན ཛན་ཏ་དེ་རར་ཅིག་ཐོ་པར་ཅིར་བ་དང་ ཅིང་སེ་ཅུང་གི་ཨ་རབ་དང་པོ་གི་ཟུང་ལ་ཏོང་བི་ཤེན་ཅམ་ལོ་མི་ཅིན་ལ་ལོ་དེ་གི་དཱ་བ་གབར་ཨ་མར་ཁྲིན་ཇོར་ཟ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ཅོབུ ཆོང ཆོང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོ ཚར ཆེ བའི ཤ་དམ ཅི ལ ལ
1: ཅོབུ ཆོང ཆོང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཅོ པི ཅེ རི རི ཆ ལ
0: ང ཚོ ཉམ དེ ན ཆུང སི པི ར གა ཚལ དན ཅོ
2: ཡ་ ན ཆུང ཅོབུ ཚེ ཚོ གུང གེ ཁི ཤ་ ཐུང ངོན དེ ཅི ལ དང ངི ཅོབུ ཆོང ཆོང ཚེ མིན ཁུར རྒྱུ ས གི རྒྱག ལམ ན རང རྒྱུ གི སར ཏུ པ འཛུགས ཅིམ པ སུ གི ཐུག མར

རྒྱུན དུ ལྷ ལུག ཅིང ལག རྒྱུབ ཀྱི ལྷ བྱེ ཤུར ཡར ཅིག མར ཅིག དང ས དང ནམ དང ཞེ པའི ཕྱི པ ཆ ཆལ ཞིག ཅིང རེད ལ ནམ དང རིམ བཞིན སྟོན ལ སླེབ ཅིང ཁེ ཁར བཞིན སྟོད ཀྱི ཐར ཅིང ཞིག ལས མ ཅོན ལ ཧ ལམ ཅང ཅི མེད པའི འབྲོག ཐུ གནམ མི ཧུ ཚུན གསོན པོ ཞིག དང དོ ལ ཁེ ལག རྒྱུབ ཀྱི ལྷ ཡང ཡང ཞེ པའི ཁྲང་གུར ཐབ་ཅག ཅིག་ཁང་ སེར་ག་གི་ཡོ་པ་དེ ང་ལ་ཡང་ སེ་ཏི་ཅ་ལོར་ད་ཏན་དང་ཅིག ཅང་མུར་ཤེན་ན ད་ཏི་ད་ཤི་ཅ་ཤ་ཤུལ་དང་ ནམ་ཅིར་མང་པོ་ཤི་གི ལོ་མང་པི་ཡན་ཁུན་ཅ་ཁོ་ཨ་ཟག་ཅིན་ཅིན་མུར་ཤེལ དེ་ཏར་ངེ་ཉི་བར་ཤེལ་མ་ཁི་བི་ད་ཏག་ཅིག་གི་དམ་ཏ་ད་ཤུང་བི ངེ་ཅིན་ཏ་ཁོར་ག་ར་དང་སྟ་ཅི་རེ་ཤིན་པ་དང་ལོ་ངུ་མང་པི་ཡན་ཁུན་ལ་འཇོག་ཏ་ཅིག་ཅི་བི ཏ་ཤ་ཀང་ང་མ ཏ་ཤ་ཅིན་བོ་བི་ངོ་ལྷམ་ཤི་ཅིང་ཉི་དེ་ཐེན་གམ་ཏ་ཤ་གི་ཡོལ ཁོང་གི་ཟུང་ལི་ཁང་ཏ་ཡོང་ཐང་རེ་རེ་ངེ་ཁོར་ཐབ་ཤེ་པ་དང་ངོ་ལྷམ་པར་ཏ་ཅིག་བི རིམ་ཅི་ཏ་ཤི་ཅི་ཨ་དུང་གི་སེར་ག་ཏག་སི་ནི་ཐང་གི་ལ་ཁ་ཁ་མན་ཏང་ཅི་བི་ཕོར་གུལ་ཅིག་ཏ་ཅན་དེ་ཅི་ཤ་ཅིང་ཨ་སིན་མན ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ལོ དེ ཤེ ཅིག ལང ཞི ལོ མ ཅ ཁི ནི ལོ ཞུང ལ དེན ཅ མ སང བ རྒྱ ལོ ཡོང ཅི ཁེ སོང ལ ངལན ཟན ཅ ཡིང ཝ ཡི སུ ཞི པི ལ ཤ ཁ ཁ ཤ간 ཅི ཞན ཅི སུ ལོང བི ངེ ད ལོ རིང ཕན ཕན ཅུང ཅ རེ ལ ཅི ཁེ ལབ ཞི པ དང ལ རིང ཤ དང གུ ཅི བ ལང ན གུ ན རང དང གུ གི ཤི ཡང ཕར ཡང ཡང ད པ ཡིན ཉིན ཞིག ངེ ལོ ཚ ཁབ ས ད ཁི ཡར བེ དེ མང ཚ ཅུང ལ མོ ཞི རྒོ སམ དང ད ར ཅིག མོལ ཁེ གོ སམ གར དང ཁར ཁལ ང ད པ ལི ཡེ ཁེ ན ཅི ཅིང ད ཅ མ ཤུང ལ ངེ ཡང ཅར ཐོན ཚན ལི ཚ དམ ཞི ཁོར དོན ད ཅིག མོལ ཁེ ཚ ཅི ཅིང དོན མ ཐ པེ ང ཅུང ཧ ད ཅིག ཤུང ཡེ ན ཡང ངེ ཁེ སློབ ཚན ནི ཕལ མ ཉུང ཨ དང རྒྱན དང དར སློབ ཚན ཞི དེ ལི ཤ ཨང གོ ཚིག ཞི པ ཡིན སེང ཨོ ཐུང ཨོ ཆེ དག དེ ལ ཡོལ ཅི པ དར ཁེ ཅིང ཅན སུ གི ཆེ ཡིན པར ན ཏ དེ ང སློབ ཚན ཅེ ཅི སུ གར མ ང རི ལི པ ཨམ ཡང ན དེ དར སློབ ཚན ལ མ ཞི ཚེ ཁོ ལམ སང ཟུང ལི ཁང ད ང འབུ ད ཡོང གསལ ང སློབ ཚན དེ རེ ཡོང མ ཐུབ ཚེ ད་ ཁི ཚ དག སན ཅང དེ ཚང མར ཧུས ཤར ད བ ཨམ ཨོལོར ཅོར དང ཅིག པ དང ཡང ན ལི ཤན རེ རེ ཅིག དེ ཨར ཏ ནི ཅིག ད མན ཅི དེ ཏན ཨ་གེར གན ཁར གུལ ངარი གི ཁོར ཛན དག ཞན པ དང ཡང ན ཨ་བ དུ ཆུང ཨ་ ཤི ཚང མང ཨམ ཅེ མང ཤིག ཅང དག ཡོལ ཅེ ལོ ཉི ཏུང ཉི སམ ལི ལོ་ཏལ ལོ་ཁབ ཚུ ཏི ཁོ་མ་ནམ ཁ་ཤིག ཅལེར ཁ་ཤིག ཨ་དེམེར ཐོབཁན དན ཟོམཤུང གེར་གིན ཤིག ལ ཚན་ན འདལེ ལ་ཁ་པེར ཁ་ ཨིվի དན་སང ཤིག གང་ན ཡོ ཨ ལ་ཁ་དན ཏ་ཁི ཅི ང ལ ཁ་ཤིན ལ་ང་གོ ཟམ་ཤིག ཆེར ཡོང དེ གེར་གིན ཆོ ན ཚན་ད མ་ཤུང ཨ ངེ ཆོ ཛན་ནེ ད ཁ་སོང ཤི ཤེ ཤུང བེ མ སིམས མ་མ་ཁི་བི ཨར་གཅུ ཚོར་བ་ཤི ཅ་ཐབ་ཅིང རིམ་ཅིན ཅན་པ་ ནང་ ཁེན མེ་ཐར ཆ་མ་ ཁོར་དེ ཤ་ག་ཆ་ཚ་ཁ ཅིག་ཅིང ཤལ་མ་ཐབ ངོ་མ མན ཅེ་ཐུང ཅན་ཅེ སོ་ཅིག་ ཁེན སེར་བ ཅེ་མ་དན ངེ ཐོབ་ཅོག ཚང་མ ཅན་ཡུ སམལ ཤེ་ཅག་ད ཏ་ཤི ཅན་ཡུ མལ ང་ལ ཤ་ཅེ་མན་ད ཨོན་ཅིང ཏ་ཤི་ཅི ང་ ཅན་ཡུ པ ཁོ་ཐ་ཡིན་བེ ཅན་ཅི ཐོབ་ ཡ་རབ་ཁ་རེན ཟེ་ཚ ངེ ཁུ ཡེ ཅེ ནེ ཚ ལ ཅེ ལུམ ཞེ མལ ཏ་ ཁི ན པ མ ཉིན ཚུམ ཅེ ཅེ ཐ ཅེ དང དེ པི སིམ ཁ དེ ལ བ
而今次呢, 파마님즘제 지특지인나, 롭숑는 샤름, 영나, 돈덕신식인비소. 론던그래, 자름제 뉴튼 타동대 쇼소소니 따르와니송. 자시지증, 오빠 자시시비 자몽형지오시덕대 타동세진들라. 스타큰남, 샘의영 문용화시유번마슬, 키바위 삼치크지글라 청미엘가스세증. 향마르 능킹잉 철동리간드 다티치 총나 오마샤크 보시그릴 톱중 코너스다니 고르무자와 초아로제잉 탈름 니그치금바 응이흐 긍롱니 아라트등 조진드비 니징 자키지 타통제바는 동은식다 마시브레 콜라 타통갑스 오미 근출리 담르홍와등 일파마등 아니 니정게 글라먹글위고니 타통샤갈 다른 전 자름제 멍안바다가 어요호다 마츠바시 용기츠르소 아른가 히츠르지 탕마다다등 어제만단듯이 세바인 다타 자히지 르츠르 호브자식데 시르요 꾸르제 꾸르종킨요라 란지르 곰치리 종테 나라 꾸르지다 임세비용 니 하르진 쿠르 사마요튼 역보증기와스게 카이그리시야젤리징메나잉 키 길근나 나 콤디 영초스타게 용고 시시시 셈무 영영다신 실룩은조 코나 마신니 스카차 하정용비 도마식이엔

0: ཁེ ཁོང བི ཁེ བསམ ཅ ནོར བ དག དི
1: ང ཡི ཆེ ལན ཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེན
0: སམ ཞི ཁ ལག པི ལག མ ཅ གོ མ དུ དི
1: ང ཡི ཆེ ལན ཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེན
2: ཐོབ རིན ཇར ཁུ

0: Та амингаан чатанг.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གི རྒྱལ སྤྱི རྒྱ ཁྱིམ ཡང ལ རྒྱལ སྤྱི ལིང གོ གི སྤྱི སྒྲིག སོ ཡིན ས ཁྲིམ མ ལ རེ གར བ དང ས ཁྲིམ སློབ སྦྱོང བྱེད པ ས ཁྲིམ བེད སྤྱོད བྱེད པ ཅན ནི ང ཚོའི ཐུན མོང གི འགན འཁྲི ཡིན

0: ཁྱི་ཡིན་དང་གོལ་ཁྱི་མ་ལུང་གི་ཅང་བི་ཆམ་ལ་སྐལམ་ཅ་ཤ་ལང་ཁོ་སུ་ཁྱི་ཅི་ཤ་ལང་
1: ཁྱི ངས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱི

0: ཏན པེ ཅིན ཅི དེ སུལ ཅོང ཧ ཡིན
1: ཨ དེལ ཅི ཡག སարն གིར
2: ཨ དེལ ཅི ཡག སարն གིར
3: ཉམ ཁན ན པ ཅན ན པ དེ མོ ཡིན ན དེ རང ནབ ཅི ཅི གིར དར གབ ཡི ཅི ཅིག དང ཅར ཅི གིར དབ དང པེ ཅིན ཡེར ང ཝོར ཅི གིར དབ དང པེ ཅིན ཡེར ང ཡིན ལ ཟ ཉམ ཨ ཅེལ ཅེ ཅི དེ ཏར ཏ ཅེ ཅི སང ཅི ལེ ཚལ ན ཡམ པར གབ སུ ཤེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཕུ ཆུང ཆུང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོ མཚར ཆེ བའི གཏམ གྱི ལ ལང
1: ཐུག ཕུ ཆུང ཆུང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཐུག པའི ཙེ རི རི ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དང འགྲོ
2: ཡ ན ཆུང ཐུག པོ ཚེ ཚོ གུང གི ཁི ཤ ཐུང ངོན དུ ཡིལ དུ དང ངི ཐུག པོ ཆུང ཆུང ཚེ མིན ཁུར རྒྱུ ས གི ཤིག ལམ ན རང ཅིག གི སར་ཏུ པ ཛིག་ཅིམ པ སེས གི ཐུམར ཨ ད སར་ཏན ཛིག་ཅིན ཡིན ན ད ཏུབ ཆུང ཆུང ཚང མ གི ཟོས ཨ ཁེ ཐ ཁུང ན ཏུང གི ཤིག ལམ ཛིག་ཅིན ཅི མེ པོ རན བོ པི ཤ་ཁ ཤེ བ ཏན ཏིན ཡུ སེ གོ ནོ ནདརིལ ཡ ཏུབ ཆུང ཆུང ཚང མ གི ཡིལ ལ སར ཟུང དང ཨ ཡ དེ ན ཤུན ཡིང ཨ ཅི གི ཏུབ ཆུང ཆུང ཚོ ར གང ཅིན མེ ཅི གང་ཅིན ན ཆུང ཚ་པལི དམ་ནོ གི ར་གེལོ བག ཏམ་ཅི ཤིགཏེ ཏ་ཤི དང ཛན་ཏ་ ཇ་བ་སེ ནི ཏམ་ཅི ཚ ཚམར་ཤེ ཇུ་ཡལ རེ་ཏོ་པོ ཆུང་ཆུང་ ཚོ ཏ་ ཏ་ཤི དང ཛན་ཏ་ ཇ་བ་སེ རགོ་ནོ གི ཏམ་ཅི ནདལག ཡོང་ན ནདན ཨ་གེར་ཁན ཤིག ཚོ་ཡི མེལུང རེལ ར་གེལོ བག ཏམ་ཅི ལ་ངོ་མ་ ཤིགཅིང རེ་སི ན་ཅུག ལ་པར་ནདེ ཨ་ཅིག ཟོམ་དེ ལོ་ཇུག གོ་རམ་གི ཐོན་ནི ཟོམ་ཐུང་དེ ཚག ཇ་ཤིཅིང ཧ་ཅིང་གི ཨ་ལོ་ཡིཏང ཚམ་པ་དང ཚམ་ཚམ་སི ད་ཏང་ཨ་ ཏམ་ཁུ་ཡིང་གར་ཡིང་ ཏང་ཡོ་པ་ནི དེན་དི ཨིཁང ཚམ་ལ ཡིང་གི་པ་ཤིཡིན་ནོ་གི་ཅེང་གི ཟོམ་ཡིང་དེ་ཟུང་ལ ཟོམ་བི ན་ཆུང་ཏོ་པོ་ཚི ཤིབ་ཏ་ཉན་ཇོ ཨ་ཅིང་གི་རེ་བ་ཡིན ཏ་ཤི དང ཟན ཏ་ ཇ་བ་ སེར་གོ ནོ གེ ཟོམ ཐུང དེ གེ ཟོམ པ་ པོ ཡིན ཅིན་ ཚོར ཁུན ཤང ཅིན ཚོལ ཝ རིག རང ཤུང ཁལ གུན ནན ཟོང མིར་གི ལོམ ཅིང གེ ཨ གར ཝ ཏུ སེར་གོ ནོ ནདརེལ ངི ཡ གེར གིན ཅེ ལི ནི སན ཅང ཁང ཟན ཏ ཁང གང ཁན ནི ལོ ངོ ཅིང གོ ལ ཉི ལོ ངོ དེ ཏ ཁ རང ལ ངི ནམ ཡལང ཁར་ཅིང གེ ཤ་དང ནམ མ་ཉིལ ཝ་མོ ཡེ ལམ་ཤི་དེ བབ་པ་ ཤ་དང བུང་ཝ་ ག་ཤི་མལ མལ་སོན མེན་ སེར་ཡང ཤེམ་རིན་འཇིར་ཤི་བེ དར་ཅན་ནི ནམ ཡང ཕ་ཤུང གེ ཏམ ལིཁ ཨ་ལང མ་ཉུང དེ་ཅིན་ དེ ཕ་ཤུང གེ རྒན ཤི་དང འཇར་མ་ཐབ སམ་ལོ་དང་དེ ཤ་ག་ཆ་ཏང་ར་ཤེན་ན ང་ནི གེར་ཁིན་ཅི ལེ་ཀར ར་ཁ་ཤིང ཕོ་མ་དང ཕོ་ཕྲལ་ མར་གཱ་བ ཡང་ན ཕོ་མར་གཱ་ཤིང ཆམ་དགལ་ མར་གཱ་བེ རིགས མ་ཏོ་པར གེར་ཁིན་ཅི ལེ་ཀར ར་ཁ་ཤིང ཕོ་མ་དང ཆམ་དགལ་ ཡང་ ཧ་ཅིང་ ར་གཱ་མལ ཕོ་མི ལོ་ཁ་དང ཚམ་བེ ལོ་ཕྲལ་དང ལོ་ཕྲལ་ལ་པོ ཤེལ མ་ཏ་པེ གེར་ཁིན་ཅི རིགས ཏོ་པར ངི ཁེ་ལན་ཅིན་ཡལ ཆལོ ཉིཽ ཏུང ཉེ ཤིག ལེ ཏོན ཏི ཅེ ལོང གོ ཚ མ ཐ ངི

0: ཁྱི ཡིག་གོར་ཨ་ནམ་ ཆ་ཁོང་སུག་ཅུག་དང་ཅེ་ཁམ་སོང་ཅུང་ ཉ་རིག་སོར་པལ་སུག་ཅེ་ཤ་བི་ཐོད་ཤིག་སེ་ཅིག་ནི ཅེ་ཁམ་སོང་ཅུང་གང་དེ་ཁི ཡིག་གོར་ཅེ་གོར་མ་ཤེ་བར་ནི་སེ་ཅིག་ལ་ ཏ་མོ་ཡི་ཉམ་ལན་དང་ཅེ་ཁམ་ཚན་ཚལ་ཆབ་དལ་ཤོ་ཉི་ཅེ་ཟོ་ནི་ངོན་འཇར་ཤི་ ཨ་མ་ཆ་ཏ་མོ་ཡི་ཆ་དེ་རགི་ནི་ཡིག་གོར་མང་ཤང་གང་ཉམ་པ་ཅི་སེ་ཅིག་པ་དང་རགི་ནི་ཡིག་གོར་མ་ཕེ་ཅི་ཅེ་ཚུང་ར་ཅ་ཅེ་ཅལ
1: མ་ལུ་ཁེ་ཅི་རང་གལ་གི་ཤང་ཆེན་ཇམ་བེ་ཡིག་གོར་བེ་ཚུང་རན་རེ་ཏེ་གི་ཤི་ནི་ནེ་ཁེ་ཡོ་གི་ཁམ་ར་ཇུང་ཁེ་ཅི་ལོ་རེ་ཡིག་གོར་བ་ཆ་སམ་ཅེ་ལེ་ག་བ་ནེ་ལིན་ཤེ་པི་ཕེ་ཅི་མ་གིན་བན་རེ་པར་ཟོ་ནན་ཤི་པེ་ལུ་ཅི་ཅེན་ཁམ་རགི་ནི་ཡིག་གོར་ཐོན་ལི་ད་ཅི་ཆེན་པོ་ཤུང་དེ་མ་ཅིན་རམ་ཅི་ཅི་ཇོང་སུབ་ད་པར་ལ་ 대화당 레지 대위 캐드나 마치 멍순르 킁드 마치 인잠질드 노머르 치가요라 중섭제 캐든 쇼르지 등 성리 캐든 톤지 샴사 성름 견잠다 푸니 중섭어링니 예쿠르제 찰르 뜨머르 치르진요 달루 왕아치 공성데 종클데 옐쿠르바 청카흐흐기 돈바당 내청가 멍순르 킁그 킁므그 선비능데 젤리비가 공성가 급코너 용고 고르체 니르글릉시 데르실레 데바라 멍순르 킁 니르짐비 드미 용고 파르비 담질줄 데네 마루르그니 예쿠르 멍식 디즈 응이마흐리 빌르 제젠컴 톤쿵 등 종트비 레쿵가 마치르그니 라캉체데 말리에 도흐요기 소르므나 제치 젠컴 예르쿠르샤일 쩨바당 마치 등미 일쿠르 질등 마치 예중 돌름 등비 소흥 펑클 따브르시티 사쿵 용거링니 이쿠르게 쳐등라 지지르지 찬글시 멍거르 일디 성천은비 사쿵 용거 일쿠르 회튼 중 촌 용나 개바 멍지르시 오바티 에름비 일중 클랑아 저슴 딘지거 니니니 니르가라 바르바등 토르긍 산야 총아름부비 데르칠레 데와당 마치 멍순르 킹 데와당 부름부비 레지게 데와소 캐든 중습 송뜨가 소르충시킹 중습 예르쿠르세티 람티 니르질돌 디능 아자크브름비 세티 람티가 숨요 스타모 등 응이문 아르그니 흐적 중이 샴튼 시엔컴 사르지 심지 로브중 소티 레눔 사르와 다르지 쳔부 숭티 아르그니 예르쿠르 송뜨가 데 흐친 뜨머르 공더펠 ᱡᱮᱴᱟᱝᱡᱤ ᱡᱟᱝᱫᱩ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱡᱮ ᱡᱟᱢᱡᱤ ᱞᱟᱝ ᱭᱚᱵᱟ ᱫᱮᱱᱦᱟᱝ ᱥᱤᱭᱚ ᱛᱟᱞᱩ ᱫᱟᱝ ᱟᱵᱤ ᱣᱟᱨᱛᱟ ᱢᱟᱞᱩ ᱠᱷᱤᱪᱤ ᱟᱨᱢ ᱥᱤᱜᱤ ᱭᱮᱞᱠᱩᱨᱣᱟ ᱢᱟᱛᱷᱟᱝ ᱥᱮᱣᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟᱢ ᱡᱮᱞ ᱴᱷᱟᱣ ᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱵᱡᱟ ᱱᱮᱞᱢ ᱥᱤᱯᱟᱛᱮ ᱛᱤᱧᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱨᱱᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱪᱮᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱨᱪᱤᱜ ᱯᱷᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱡᱮ ᱥᱤ ᱭᱚᱝᱜᱩ ᱟᱜᱚᱨ ᱛᱷᱮᱨᱢ ᱵᱟᱢ ᱥᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱝᱥᱨᱮ ᱱᱤ ᱥᱮᱣᱟ ᱴᱤᱜ ᱞᱟᱝ ᱯᱟᱛᱮ ᱛᱤᱧᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱨᱱᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱪᱮᱥᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱪᱩᱝ ᱛᱷᱮᱡᱮ ᱯᱷᱟᱨᱭᱚ ᱡᱮᱱᱠᱷᱢ ᱡᱤᱥᱪᱩᱝ ᱪᱷᱤᱜᱪᱟᱝᱱᱤ ᱥᱟᱠᱷᱩᱝ ᱭᱚᱝᱜᱩ ᱡᱮᱱᱠᱷᱢ ᱛᱚᱨᱮᱱᱫᱤᱜ ᱣᱟᱨᱛᱟᱝ ᱥᱛᱮᱢᱚ ᱡᱚᱝᱠᱷᱤᱞ ᱪᱷᱤᱜᱪᱟᱝᱱᱤ ᱥᱟᱠᱷᱩᱝ ᱭᱚᱝᱜᱟᱨᱤᱜᱱᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱣᱟᱨ ᱦᱩ ᱛᱟᱝᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱢᱟᱪᱤ ᱛᱚᱭᱡᱤᱞᱱᱟ ᱢᱟᱥᱩ ᱯᱤᱥᱞ ᱛᱚᱵᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱪᱟ ᱥᱚᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱛᱟ ᱢᱮ ᱯᱤ ᱜᱮ ᱦᱤᱥᱟ ᱪᱮᱨᱭᱚ ᱧᱟᱝᱠᱷᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱠᱚᱱᱛᱟ ᱪᱷᱟᱝᱢᱤ ᱧᱮᱢᱵᱟ ᱱᱟ ᱡᱮᱱᱠᱷᱢ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱜᱟ ᱞᱟᱢᱠᱷᱨ ᱪᱤᱯᱤ ᱢᱟᱥᱩ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱮᱭᱤᱱ
0: ཡང་ཁན་ན་པ་ དེ་ཚོགས་གང་གང་དང་ཐང་གང་ཅུང་སེ་སམ་ལེན་ཚན་དང་ཚམ་དེ་ནེན་ཇོ་ལེན་ཚན་དེ་ཚོམ་རིག་པ་བ་ཨན་དེ་ཅབ་དང་ཚོམ་རིག་གང་ཁར་བ་སོ་ནམ་ཚན་དང་ཧ་བ་དེ་ཡ་ཚོམ་མོ་ཅིལ་ད་ཁལ་བ་དུར་ཅི་ཚེ་ལ་ཅཅབ་ད་ཁལ་བ་གང་ཅིག་ཚེ་ལ་དང་སོ་ནམ་རིན་ཅེན་ཡེ་རིག་ཅན་རོ་མ་དང་ཚེམ་གུན་ཡ་ནི་ཅེ་ཅན་ན་བེ་ཡ་ལམ་དེ་རུན་པ་ཡ་ད་ད

1: ཁྱི
2: རྒྱང་དུག་ཐན་ཡོང་གི་ཀྲུང་ཆིར་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པར་ཁྱོན་དམ་ཚན་ཆུ་ཡོང་ཆོག་དང་ཚལ་སོག་གུར་ཐག་ཅིག་དང་ཐེར་ཅིན་ཅིག་ཐེན་བམ་བྱེད་དོང་ཤར་བྱེད་ཅབ་ཅུར་བྱེད་ཡེ་ ཁྱི་ཆེན་པོ་དང་རོགས་ཅུ་བར་ཁ་ཁི་ལེགུ་ཉམ་དེ་བྱེད་དེ་ཟུ་རང་གང་གི་ཉམ་དེ་ལ་ཞབ་ཤར་ཐོག་ཁང་དང་ཉ་ཁང་ཐོག་ཁང་ལང་ཁོར་ན་དེ་ས་སོ་ས་ཁོང་ལ་ཚོ་ཤུབ་ཤ་མོ་ཤི་ཡེ་ལིང་ཉི་ས་ད་དུང་ཨ་གི་ཐོ་དོ་གྲུན་དང་མ་མ་ལ་ནམ་ཅི་དོ་གྲུན་སོ་ཆེ་ཏན་ལ་དོ་གྲུན་ན་དེ་ཅི་དང་ལོང་དོ་ན་ལང་ཁོར་དང་ཨ་ལོ་སོ་གོ་དྲོ ཁྱི ཁྱི ཡང སི ཤང ཚལ མི ཇུང ཡི མི སལ ཐེབ ནི རོག ཅུར ངེ སོ དང ལང ཁུར ཁར ཇོ ལང གན སུང ཤེ པི ཆར ཅན ཟོམ ཡོལ སར ངོ པི ཆབལ པུ ནི ཡིན ཤོང བར མམ ལ ནམ ཏི ཕ པི ཉན ཅི ལང ངམ རཅིག ན ཅེལ ཅུང ཨ སྟང བི ཁྱིན ཚི ཡཏོ ལ མེ ཅིག ཅེ ཆལ མ རྒྱན དེན པ དང ཅེལ ཅུང གག གི ཐང ཁུར དེ ཉན དེ དག ལ ཆར ཅུང དེ ཆར ཅང ཅང བབ ཅིན པ དང ཅེལ ཅུང སང ཨ ཐང ཨ ཉི ཅིན ཡི པི སանի དེ ཆར མ བབ ཚལ དང ཆེ ནེ ཚལ ལ དོ ཁར ཤིན ནི ནམོནིཡ ནེཕུ ཉེན་ཡུལ ཤེཇི སན་དུཤི སར་ངོབི ཀྲུང་གོ ནམཤི ཏགཤི ཅུནི ཡིན་ལོང ཤོང ཨ་ཏར་ན ནམཤི ཏ ནོཚི ཤོང་ཇི ཀྲུང་གོ ནམཤི ཏགཤི ཅུཇི ནེ་པ་ལི ནམཤི ཏགཤི ཅུལ་ལ དེ་ཐོབ ཏ ལོང་ཅན ནམཤི སོང་ཀར ཏ་ཤུ ཚལེན ཇེཏང ཉམཅུཇི དེ ནེ་པ་ལར ཉེན སམཅེ རང ཨ་ཇིན མཆིལ པར ངོམ་དི ཤམཤན དོན་ཅུཇི པ་མ་སལ ནམཤི ཅ་རིགནི ཉེམ་ཏ་ ཏོང་བི ཅིཇི མ་ཅུ ནེ་པ་ལི ཏན་སུལ པར་ཇིན ཇོང་ཉིར སར་པེཇིན Nepala shukje nyansila rukhche waddang, anulji lharsu dan gansong shi.
1: Dargawi cikhchik nina, shangchina mangchina jinli yung tankan gan timi jigzhi jibkil canchung tsokhir chongchir khuchu horig rangarchung rizong tabchwa day. Shangchina mangchin jin tima wangguo dongdang libjunji duanbi, khuchu chimdi xabshi bindag jarchil la jabshib shi ni, shangchina yungji chimdi xabshi lirik bichan toyin peji la rongdag shi jirkwar jib samchir shi ba xoqna da zongni jibkil bshi. Jibkil canchung gi khuchu dangarab chimdi rizongdar denzhi dang, khuchun samchib tundir denzhi, ཁོ་ཅུར ཟོང ཅན་ཚོ པན་དེ ཏེ་ནི སོགས ཡེལ་ནི སར ཏོཤིབ ཤིབ་པ་དང ཁོ་ཅུ ཆེན་དེ ཤ་བཞི སྤེར་ཏག སོར་ཅུང དང ལིར་གསན་ནི སོར་ཅུང སོགས ཅིག་ནི སལ ཇིན་ནི ཤིབ་ཅབ ཤིབ་པར་མ་སལ ཇབ་ཁལ ཉན་ཤི ཚོང་དབ དེ་ནི ཇེལ་བ ཤ་བི ཉན་ཤི དང སམཅི རེམ་དན ལ་ཉ་པ་དང ཐིམི ཇེ་ཟེ ཇབ་པི པན་ཇི ལ ཡེལ་ཚན་ པི ཚལ་ཏན ཇབ་ཁ ཚན་ཅུང གིབ་ཏན དུན ཇམ་གན ཁམ་ཁན ལེཁུང ཁ་ཀི མང་ཅིན ཐིམི ཇེ་ཟེ ཡེ་པོ ཇབ་པ་ཏི མང་ཚོ ཅ རེར་གི ལ་ལན་དེ པ་དང སང་ནི ཐོན་དེ ཕེཇི ཏོང་བི ལག་ཆ ཁ་ཅིན ཤིག་དབ ཚིན་ནི ཤ་བ གོ름 དམ་པི ངང་ པེ་བི དེ་ཚམ རང་བཞིན གྱི ཅམ་ཅི ཐོབ ཡོད་ལེ ཚོ་ཐོན ཉན་ན ཅིག དང་དོན ནང་གི ཆེ་སར མིག་དེ སཅི ཇ་བཅུར ཤེཁ མམ་ཐ ད ཆེ་རག དང་ ཨ་དང ཐོན་ལིན ཕེཇི ཅག མང་ཇི ཏམ་པོ ཅེ་ཏན དག དང་བ རྡེཁ བར ཉམ་གལ དམ་སུབ ཤེ་པ ཅིབ ཤིནི ཆེ་མི ཤ་བཞི ལིར་གི པེཅན ཐོ ཡིགོ་ནི ཕེཇིན ཇོ ཅིར གན་དེ ཁེཅན དང་ གི ཐིམ ནམ་ཅི དོན བི ཅེ་ཇ ལག པར ཇབ ཅེ་དེ ཤ་བི ཅོ ཚལ ཅེ་ལག སག དང་ ཨ་དང རང་གིན ཁར བི ཡེར་ནི ལུ ཤ་བཅུལ ཡིན བི ལན དེབ ཅིག སོར ཟན པ་དང དོན་ཤུབ ཤ་ཅེ ཐང་མ་དན ཇོ བི ཤོ་སོང ཐག ཅིག ད ཡོ་སང ཤེ་དེ ཉིགནིན ཐིམི དོན པར་ཏར ལགལན དཔ་ཏར ཐ་པ་དང མང་ཚོག ཅ རེ་བ་ཏི ཚོར ཐབ་ཅང ཐོང ཐབ་པི ཕེཇི ཅན ཅིག ཡར་ནི སིན ཡར་བ་ཤེ གི པ་མ་སལ ཇེར་མ ཤུ མ མང མང་ཚོ ལགཏར ཤ་ཅེ་ཏི ལེང་གན ཏ་པི ཇེར་མ ཤུ ཨ་ དང ཤུ ཡོང སེ ཆ་པར ཤེ གི ཐིམི ཅ་ཏམ དང ཇེལག ཏམ པུ ལགཏར ནམ ཤེ་ཏི ཇེན་དལ ལགཏར ཁལ ཁནུ ཅ པ་དང ཏེཁ ཁ གདི ཉང་གུལ ཤ་བི ཅེན སུན ཐེཚང ཏ་ཏོང བ ཇམ་ཉི ར ཕེཚ ཅིང གར་གོ ཏམ་སོམ ཤེ པ ཅེཚུ དང ཇམ་ཉི ར ལན དེ པ ཇེན་ཏལ དང ཏོན་ཅུབ ཅི ཇེན་མ ཤུ ཤ་ སོ ཤེབ་ཚག སབ དང ནི རིག སོ སོ ཅེ་ཅེ དབ ཅེ ཏོན་ཏོག དང ཇོར ཤེན་ཏག དོང གི
2: ཡེ་དགབི ཅིབ ཇེན་ཉན ཤང་ཅིན མ་རིག ཆེལི ལེ་ཏོན ཡོན ལན་ཁང གི མ་རིག ཐན་དལ ཡར་ཐུན གཔལ ཅ་ཁྲམ ཐོབ ཇོང དང ལགལེན ཐར་ཤིན ཤེབི ཐན་ནི 香川等也中正措备切断了中正的联系从的地香川等也中华美丽的清淡措备的黑色等等总共香川的美丽团的亚特的雷顿小兵过程的参穷中正坑格这个结果这个我香川等也切断了中正措备空灭但西特切断了头顿的联系盆中正的联系从的等成这个夹中等陪什家成这个你内等记住一些家成这马勒说用了这些吧从我这成熊冷冷等 教会了的你成立学吧成立教冷下地接种个盘地色计划接触这个你没有团队的亚通的各部家庭恰不这个等了这些比多年个前等所幸多年了冷下计等手更随时学吧马斯第二部是比没有雷顿家南巴色吧等林根色吧冷下色吧计了马勒个人人间这些比年下地教通的卡色像能通的喷松错了固地上黑塔为用力的通家影响
0: 老人家人同情单比想请用这么个体力立学的比家成么工作的空的七八等成不得么个体力立顿了强固的学本自不出几年把钱不单聪明单单呢强势这冷年二里头的东西途中三五学八等国外十不差的连接没得的很难的这这个学生啊年轻没本喷什么接触的同啊等年的七八等前个特别该起成这个是当街等么个同志接当街的一个部学把所接学徒拿出街的
2: 머리가 탄주르 람수 티송다 동아치 탐웅긴 바촌 토미시디 머르 탄저제 소르사 담브르 송키 하진노 송아타나 아다틱바니 송 샹첸당이 탑쇼 시기티르 부소 데크 나이 정화마망 신탄 야코제 머르 탄저레 야르토나 거플 자침 허굴 저저 희침시 향 아동제레 지집진이 반짐시 바당 샹첸난 크제 토브친 수소당 타토 레콘 크지니 에주르시비 망지스탕 첸키 게르긴 체모당 강진아 게르긴아 소트기담디
1: 切断了中正筹备产子游戏。但各位是的，每个团队的亚特的真正的代表人，相亲等于前期中正筹备中期的等客流接，相亲的空手的空无价等，甚至从来，中正的同业价格怎么写起有把钱？大家比起年的年呢，从容相亲慢慢使用等，香港某些深圳客的使用年纪，香港的健康管理加工节，只有了年底过这个了，马上过平再过的。 深圳中巴黎托等香港某些深圳客的使用时段时，市政陈国基从这些本马斯节目的批。因为罗先生，村民等香港玩家年底之外，而今天刚当时的平板等，三千年玩家们在这等接受等照片有了，他们换这个玩家，人家当时批把的，恰逢个个人年底了，正值一日的三万套票了。村民等香港人家，三特个人为难，而江东批几个东华等，健康管理松手些比，我们一路进程硬币。 年底批批国库本价钱话等，必须先报单呢。香港来接起涨价等，我们从国里多等六十六八等。村民那健康松弛不等，你空上面头，忙着担保药品，需要你今年底忙着担保些呢。当地干将交课不，可以是担心六十六节里等，啥子干起特区的委屈了，那批人家都来开特交八等，而江都人家咋说起，恰空是年底年年下降，做那都中呢，而且可不接老人年全国中外边全国等转头批的，别称讨厌便宜来个黑色人，不是跟得动起些呢。 村民去打听这干家就把对，我这个啥啥事情呢？香港等年的监控接种个六十四等，江都团队配给，团队要从南苏区接头了，盘城老总学习切入当时的，三年你接监控可以送出去不呢吧？俺领团的动画等，三空个月监控可以送出去年的接，或者啥年的真都有了。这么多出了，村民等香港学习呢，今年年的当时不得动画等，七千多亿送出去不等，八千多亿配给了，团队人跟得动机谈呢，三七的接入批。
2: 当中央等啊，也是急救坑，相亲等啊，相亲四十种个，彼此都被管理，联系个拉屎跟在东北特区的国这个，东区的当时学霸等，卡特了六角等，还能不娘里接团控六千多份工作啥钱？你那么从我相亲的没去团控等，接从甘肃天际，相亲等也是咱这个部等，相亲配给接进来用谈坑，相亲的乡里乡地天际等娘们的，从我相亲接开立忙不接着去。 从我家爱做那六角的设计兵，我做了六点几级八人阵势。比了开立三等等，咱这个甘肃七十七，我土所中那是跟在东马苏街街头那等你。龙中三口街爱做泥河的，历史个彼此来点次。
0: Мөпүң гомбуда. Чал сулу сомби газыгшнин маалиба. Жавшин чарви ngomtsar tugjul jen. Qalang kirshtoki huavin chungrbukang. Ngombr xalvi rungyandar nyen. Xekir melung.

0: ཐབ ཀྱི ཧོང བའི ཐེབ སམ གྱི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེན
0: སམ ཞི གི ལག པའི ལག ཧམ གྱི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེན
2: ཐོབ རིན འགྱུར ཁུ

0: ཁྱི ཀྱི་མན་ཅི་ཤ་བྱ་སུ་བ་རྩོན་ལ་ཁ་ཁོང་ར་དན་ལ་མི་ནི་དོ་དམ་ཚེ་ཞེ་དང་གོ་ཆུལ་ཚེ་ཞེ་ཏ་ཁལ་དོ་དམ་ལང་ཤ་ཅི་རེ་རེ་བཞིན་ཁ་ཁསལ་ཟེ་དེ་རིམ་ཀྱི་མན་ཅི་ཤ་བྱ་ཤ་ཆུན་ན་ཚོ་ཁྱོན་ཡོང་ནི་ཚེ་དན་ཟོ་གི་རིམ་པ་ཡེ་བ་དང་རིག་གར་དེ་ལེ་རིམ་མན་ན་ཡོང་ཀྱི་པིཚ་ཚོན་ཟིན་ནི་བ་སོར་ཇུང་ཤ་པ་དང་རིག་ནི ཤར ཤིག ཅིག ཁེ་ཕྱི་ཡེ་དང་ཁང་ཉན་ཁན་ན་བ་ཐང་དེ་ཁེ་ཕྱི་ཡེ་དང་ཁང་གི་ལེན་ཚན་ནང་དུ་ཐོ་མར་ཅན་པར་ནོ་པི་གོམ་ཤིང་ངན་པ་གང་དག་དོར་གི་བི་སྐོར་གི་ཁེ་ཕྱི་ང་ཨོ་ཆུ་ཚིག་ཅུ་ཡེ་ལ་རེ་ད་ད་ཏ་ཨོ་ར་གང་ཚོ་ཨན་དེ་ཡེ་ན་ཅེར་དེ་ཅེལ་ལག་སུ་སོང་ཨ་ཐང་ཏན་དེ་ད་ཏང་ཡེ་ཨ་ད་ནེ་རི་གི་ཡེ་ན་ཡང་ན་ཚོ་ཟུ་ཨ་ zu changjil ge anyang cibuk sarji tamnu ge gongwuch gura. Changjil de gyanjili guri ca zo da shigcim de chimba ge shir pilar ganu gerda ge chimbi chigshir zangjir ge niwan da dugu jie chungan ruwa dang. Lirtan ge digijin da dugu jie mungtan ruwa. Chimbir no ci taipa ji jigangi di narungu de changtongi digi na changjil rangjin ge shigcim chinna zha chimba shangjir ge nanda dugu njongsi ge. Ganyi ingi na dirgin ganyil chigba. Dan caimung de ingi na chimba tharsu ikonu ge dizang zgir. Da azu ganyi konu ge gomshi yuqa zgi chikish ge da tangi chimba ge kikirnda jayang artung judayang hachang ge su zgir. Xsim ingi na azatung ligintin minba. Da din rungu de cani ra shigcin tonu ge sirgnda sidge na porje ge kikirnda dugu jirjir tong ni matzik da azun chimba ge kikirnda yang jirjedang da tangi da shigcir ga ingi na chimba ge rtangan di da tangi shiran pekyur gani. Di matzik da chimba cingir zhongur chartin shinsin di dmuzgir. Da di matzik chazgirid na da galam chigba tang cima aglun. Tani, da cikidaan uga sirg sidgin ayang, di choyga ghtanhung ar ngiyu ga chimbaga deytang da dugu xixtin ngayba tesin ugar tabga, di erdien ga cuwi choni nye cangma ga ar deytang ga zatung ra, tani cobjil donim yungwar tongchini gyunda ayang hachang ga zuzgir. Vze ingi na, hmanzi gangdu ta choba. Dan chimbanda ingi na, azu nye ga lirtang ga digsil gungu gachin zgin ugar tabga, da hmanba gan ziftung ga uguni ligintang ga hman hju gyu martu, da nan mayna hman da gangdu ta hju maruni. Dan chimba ga kakirnda jemang ra, njernzung malug nuga, da nyankan zhungur ngungu ina zangni damura. Ar nga ingi na, da dina rungur semkim mirtil ba. Zhongliq manbaaga xe gyu ingi na, da dier din kongchu chenbu langi digi na, chenbaande gano ba tewaazi xe loka. Kongchu ra semkir su, duxuq semkimga ingi na, chenbaande gano cizi da tangi, chenbaaga xe nin da yindin manbar tongsi ka. Dier dienga semkim shtibuzi yong yun da yang hachanga zuzgir.
1: Nga caur zhin qiban na, tamak ni yinbi. Dirjin ji cui chu ni, kong kubi duzim shung zi. Angi si pami zhung la shi ni cam zhi deng, si shi sha jir gom gid la. Pamir zhilin ji deng ji tab dan ba ni, nam ying sien kum ma zhig bar, yarib cidin ji vati zhig sha ji di yin.
0: Rényan kanan ba dayna shu ni, chighin towa la jintung ga shuur nil gangdag yobik gorg xibshan o chuzgi ju yila.

0: རྒྱུན འཛམ ཐན མཉམ ལས ཆང ཡིག ལ མང རྟགས གོན ནས ལོ ངོ ཉར ང ཁོར བའི ལོ ཡིན ཞིང རྒྱ ཁམ གཉིས ཀྱི ཐུན མོང གི འབད བརྩོན འོག ཨུ ཀྲུང བར གྱི འབྲེལ བ སྔར བྱུང མ མྱོང བའི ཆུ ཚད དུ སླེབས པ དང ཁྱབ ཁོངས སོ སོས མཉམ ལས ལ ཕན འབྲས ལྡན པའི འཕེལ རྒྱས བྱུང ཨུ རུ སི ཕྱོགས ཀྱིས ཀྲུང གོ ཕྱོགས དང ཐབས ཇུས མཉམ ལས ལ ཤུགས ན ནས རྒྱ ཁམ གཉིས ཀྱི འབྲེལ བ སྔར ལས བཟང བའི ཆུ ཚད དུ འགྱུར རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང དོ ཡོད ཅེས ཐན ཀྲུང ཡ དངུལ ཐུང དང ནུས ཁུངས ཕྱོགས གཉིས རྒྱལ སྲོལ རང བཞིན གྱི གྲོས ཚོགས ལ འགོ འཛིན ནང སྐབས དེང ཞོ ཞང གིས ཕྱོགས གཉིས ཀྱི རྒྱལ ཁབ གཉིས ཀྱི བཙོན འཛིན གྱི འཆར འགོད ནང བའི འཆར གཞི གསར པ གཞིར བཟུང སྟེ དངུལ ཐུང དང ནུས ཁུངས ཀྱི དངོས སྒྲུབ མཉམ ལས རྒྱུན ཆད མེད པར ཇེ སྲིབ དང རྒྱ ཇེ ཆེར གཏོང བ དང ཉེ ཕན མཉམ རྒྱལ སྔར ལས ལེགས པར མངོན འགྱུར བྱེད དགོས དངུལ ཐུང ཁྱབ ཁོངས ཀྱི མཉམ ལས ཐད འཆར འགོད དང སྲིད ཇུས ཀྱི ཁྲིད སྟོན བྱེད ཤུགས ཇེ ཆེར གཏོང དགོས པ དང བཙོན ནད ལས གཞིའི དོན འཁྱོལ དང ཕན འབྲས ཐོན འགྱུར སྐུལ འདེད བཏང ནས མཉམ ལས ཀྱི ཁྱབ ཚད དང གཏང ཚད ཇེ ཆེ ཇེ སྲིབ ཏུ གཏོང དགོས ཉེ ཁོངས ཁྱབ ཁོངས ཀྱི མཉམ ལས ཐད ཏའོ ཀྱི མཉམ ལས གྲུབ འབྲས མུ མཐུད དུ ཟབ ཏན དུ གཏོང བ དང ཁྱབ ཁོངས གསར པ དང ཁབ ཕྱོགས གསར པ བཀོད སྒྲིག ཧུར ཐག བྱས ནས འཛམ གླིང མེ ཁོངས ཇེ སྲུང མ ལག གི ཕོ འགྱུར མཉམ དུ སྐུལ འདེད གཏོང དགོས ཞེས ཐན ཨུ རུ སི ཕྱོགས ཀྱིས ཨུ ཀྲུང འབྲེལ བའི འཕེལ རྒྱས ཀྱི ཆུ ཚད དང དངོས སྒྲུབ མཉམ ལས ཀྱི གྲུབ འབྲས ལ ཚན ཐིག གདེང འཇོག བྱེད བཞིན ཡོད ལ ཀྲུང གོ ཕྱོགས དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ གཉིས ཀྱི བཙོན འཛིན གྱི ཐུན མོང ངོས འཛིན གལ ཆེན དོན འཁྱོལ ལེགས པོ དང དངུལ གཏོང དང མེ ཁོངས མཉམ ལས ཡོད ལྷན ཁང གི མཛུབ ཁྲིད མཐུན སྦྱོར གྱི ནུས པ འདོན སྤེལ གང ལེགས བྱས ནས ཐབས ཇུས འབྲེལ ཐལ དང ལས གཞི འཛུགས ཁྲིམས ལ ཤུགས ནན ཏེ སྤུས ཚད ཐོན པའི མཉམ ལས ལ བརྟེན ནས རྒྱལ ཁབ གཉིས དང རྒྱལ ཁབ གཉིས ཀྱི མི དམངས ལ བདེ སྐྱིད འདོ ཡོད གྲོས ཚོགས ཀྱི རྗེས དེན ཞོ ཞང གིས མན ཐུ ལོ ཧྥུ དང ནོ ཝ ཁེ དང མཉམ དུ གྲོས ཚོགས ཀྱི སྲིད གྲོས གནད དེ ལ མང རྟགས གོལ ཀྲུང ཡེ ནུས ཁུངས ཚོང དོན གླེང རྟགས སྐབས བརྒྱབ པའི འགོ བཙུམ འཛད གྱི དང དེན ཞོ ཞང གིས ཀྲུའུ ཞི ཞི ཅིན ཕིང གི རྟེན འབྲེལ འཕྲིན ཡིག སྒྲོག སྦྱང གནང བ མ ཟད ཤེས ཚིག ཕལ དེན ཞོ ཞང གིས བདན དོན ཀྲུང ཡེ ནུས ཁུངས མཉམ ལས དེ སྤྱི སྟངས མིན པའི ལོ རྒྱུས ཀྱི ལམ བར སྤྱོད པ དང བཙོན འཛིན གྱི སྣེ ཁྲིད གནང བ ནི ཀྲུང ཨུ ཕྱོགས ཡོངས ཀྱི ནུས ཁུངས མཉམ ལས སྒྲོག པའི འབྲེལ བ འཕེལ རྒྱས སུ གཏོང བའི དགེ མཚན ཆེ ཤོས དང གཉིས ཕན མཉམ རྒྱལ ནི རྩ བའི དགུལ ཤུགས ཡིན པས མཉམ དུ འགྲན སློང ལ ཁ ཐོབ པ ནི མངོན གསལ གྱི ཆ ཆེ ཤོས ཡིན ཕྱོགས གཉིས ཀྱིས རྩ ཆེ མཉམ མྱོང དེ དག ཕྱོགས བསྡོམས ནན མོ དང དར སྤེལ བཏང ནས ཀྲུང ཡེ ནུས ཁུངས མཉམ ལས གཏན འབེབས ངང འཕེལ བར ལག གདང སྒྲལ དེ སྐུལ འདེད གཏོང དགོས ཨུ རུ སི སིན ཚིན ཆེ ནུས ཁུངས འཕེལ རྒྱས ཐབས ཇུས དང རྒྱལ ཁབ བདེ འཇགས ཡོད ལྷན ཁང གི ཀྲུང ཡེ ཆེན མོ ཨུ རུ སི གདོད སྣམ ཀོང སིས ཅིན དོན པ ཤེ ཆིན ཆེ སིན ཚིན ཕུ ཅིན གི རྟེན འབྲེལ ལུང ཕྲན གྲོང དོན ནང བ མ ཟད ཤེ ཚིག ཕལ བ དང ནོ ཝ ཁེ ཡི ཤེ ཚིག ཕལ
1: རྒྱལ ཁབ ཆ ཆབ ཆེ ཆེ ཆབ ཆེ པའི ཆ དེ སྲིད གྲངས གསར བར ན ཏལུ ལོ ཐུ ཏ ཀྲུང ཆིག གསར བརྒྱུད ལ རྒྱབ ཆོབ བྱེད པའི དོན ཚན སོ སོ ཕྲེང ལ སྲིད ཅི ལག པའི རིམ སྲིད ཤིན ན ཕྲན ཁྲ ཡོན ཆོག དང ཆ ལུག གོར ཁྲག ཁྲག བྱེད ཐེར ཆིན བྱེད ཐེན རང བདམ དང དེ ནང ཅིམ ཐག ལ ཁང གི ཕྲན ཅིན མར གེབ པའི ཐང ཕར ཤ ཁྲལ དང གན ཁྲལ ཀྲུང མི དོ ཁང རྒྱེ ཉུ རྒན བུག ཤ ཁྲལ བྱེད ལ གཟིག ཆུང སོ ཅེ སྲིད ཅི མམ ཐད ལག ཐབ བྱེད ནས མང སོ ཅེ རྒན ཁོར ཁང བ དང ལག ཅི རང བཞིན ཅེ རྡོ ཁང རྒན ཁོར ཁང བར རྒྱབ ཆོབ བྱེད ནས ཁྱོན དམ ཕྲན ཁྲ ཡོན ཆོག དང ཁྲལ ལུག གོར ཁྲག ཁྲག ནི དང ཐེན རང གི དོང ཤར བྱེད དང ཡོད པ ཆེ ལ དེ དང མཉམ དུ རྒན སུ དང ཕྱིབ ཅུལ ཁྱིམ དེ སོ དེ ཁྱིམ ཚང ཤབ ཤེ ལི ཁེལི ཅི ནེ ཁོང ཀྲོན ཆོང དང ཁོ རིག སོང ཆོང སོ ཆེ ཆུ ལག ཅིག ཉོ སྒྲུབ བྱེད པར ཁྲལ ཅུ ལག ཟིག ཆོང བྱ རྒྱུ རྒྱང དོག ཐ ཉུང གི ཀྲོང ཆེན ཟིག ཆོང བྱེད པར ཁྱོན དམ ཕྲན ཁྲ ཡོན ཆོག དང ཁྲལ ལོག གོར ཁྲག ཁྲག ཅིག དང ཐེར ཆིན ཅིག ཐེར མམ ཅིལ དོང ཤར བྱེད རྒྱབ ཆུར བྱེད
0: ཝ ཅུང ཨ ཅེ ཅུང ཟུང གན དམ ཤི ལ ནོ ཚི ཉེན སལ རོགས ཅུབ ཤ བ ཨཇིམ ཐང ངང པེབ ཅིན ཡོལ ད གབ ཡི ཚི བ ཅན ཅ དེ ཚུལ ཅོ བ ཅེ བ ར དམ ཤི ཅེ ནོ ཚི ཁྲོལ མ སོ ཅི ཅེ ནམ དུ ཁོར བ དང མ ང བ ཅ དང སོ ཅི ལན ཅེ བ ཅེ ཡོལ ཅེ ཅུང གག གི ནོ ཐུ ཚབ ཅིན ས ཁ ཅེ རྒྱ ཅུང ལ མ ཅེ བཞ མ ང ཅེ བཞ ཏུང ཡོ པ དང མ ངེ ར ཚོ ཤུ ས ཁ ལ བདན ད གི ཡོ ལ ཅེ ཅི ཅེན པོ དང རོགས ཅེ ར ཁ གི ལེ གུ ཉམ དེ ཤེ དེ ཛོ ར ང གི ཉམ ཅེ ལ ཤེ ཤེ ཐོ ཁང དང ཉ ཁང ཐོ ཁང ལང ཁོར ནདི ས སོ ས ཁོང ལ ཚོ ཤུ ཤེ མོ ཤི ཡལ ངི ས ད དུང ཨ གི ཐོ དོ གྲོན དང མ མ ལ ནམ ཅེ དོ གྲོན སོ ཅེ ཏ ན ལོ གྲོན ན ཅི ཅེ དང ལོང དུ ན ལང ཁོར དང ཨ ལོ སོ གོ ཇོམ ཚང སོ ཨ རིག མན ཅ བི ཨ ལོ གོ དང གན སོ ཅི ཅི ཚམ ཡ ང བ ཅེ ལ ཅི ཅོ ཤི ཡོ ལ ཝ ཅུང ཅི ག ཅི ཅུང ཅི ཅེ དང ཡི ཤུ ཅེ ཇོམ པ ནོར བ ཚེ རང གི ཤེ ཅེ ར ས ཁོང དེ ར རོ ཅུ མན ན ཏོ ཉི དང ཚམ ཡ ལ དང ཅི ཅི ཡ ཅེ ཏོང ཇ བ ཅ ལ གོ ཅི ཤི ཡོ ལ ལོ ཤི དང ཅིམ ཏོང གག གུན དི ཅ བ ཁོང ས ཁེ ཡོ ཡོ ལ རང ཤོང ཐོན ཁོང དང ཅེ བ ལ སོ དེ ཁ མི ཡོ བི ཅེ ཁི པ དང ལ ཅི ལ མན ན ཅ ལ གི རོ ཅུ ཉེན ས ཅེ ར ཏ ཤི ཅི ཅི ཡ ཅ དང ང བ ཅེ ཅེ ནི ཡལ ཉེ ནི ལེ ཅུ ཤེ དེ ཉེ ཅུ མ གཅུ ལ ཐལ ལ ཅེ ཅ ཅ བ ཅུ རུ དོན ཅུ ཤི 我中文这么着的坚定的客气接着嘛你去这个你儿子才是用的嘛家家当进途三分当的女小话别人有把当其英西生层米中一米四天米若就让你说当冷库的哈尔州兰甘松学比查清总以后三个比七位部内一路上文慢慢的南提帕比年纪两万不是人呢接中文生为清晰多的麦球节七六马间的人把当 接种个给唐库的年的得了钱冲的钱人正正把病把当接种生物疼啊年纪你比三年的钱人把次当钱你吃了都可是你那么你啊你不年幼学习三对不起三个比中国南西德西去年就能说话当然当时的诺其雄鸡中国南西德西去年你把脸南西德西去了低头的龙镇的南西松格尔大秀才能热正年出去的你把来日年的成绩人今年没去了
1: 我们的下部分当初是把马斯南西家人的年代当被积极马祖你把历史单数的八十年中年的三百年你把那时候的年数的六七万当安诺基塔苏丹甘松西德格维切尔经年呢想起了马青的人力用坦克跟提米这个是这个参穷从克尔中期的互助和这个人中中的不觉得想起了马青今天王国东等李俊杰端比互助清理下部是变得个假期来假期不行 想起用钱，钱的下皮，连这个节气来接不起你。想起用钱，钱的下皮，连这个比赛投影片机来，让这个学习过节，三皮是吧？做那得中的，这个皮。这个参穷给，互助当日不请的人讲的是点些等，互助参穷团的点些，互助中先做盘的点的手势，一轮一手都是皮巴等。互助钱的下皮是比这个说中等，连这个三年说中说节，你是啦，一轮是不是皮巴马斯了？这个年薪从得不得呢？这个下皮年薪等，三皮的人们来年巴等。提米这些这笔盘追了一次比次了的呢？ 这个参穷给单独呢，人们可能利用科技，往前提米这些也不值八的，满足家里个懒懒的八等，省里团里培训东西，而且感情写的真理，学完个人单兵跟卑鄙，天赐么让我们去整理投票了。传统的南极单独呢，南极个七十个没得，实际解决不下去，没得的七十个东瓦等，团里培训将马上反驳解放的东瓦，而且客户的年个单数是八九十呢，请你下批立这个比赛投一个呢，培训着急是跟他很相同的。 提莫南极东北，这是六百多只的，下雨学校的监测系统瓦等，人跟科比研究的下雨的硬币，蓝带比较多人怎么办等？短袖下节他们等就比，学生他起的有什么些的？明年提米东北的六零的福特他办等，满足家里娃的初二他不讲，通他并排挤进只有二十年级入学的爸妈死了，今年十五妈妈满足六零的下节的，连跟那这边今年十五等，学用是七八十几。提米家长等，这六单不六零那么些的，今年六单可拉很多就办等，这可个家的年过的下雨，先送提升他通话。
0: 人民的鼻子紧跟过他们送去吧，接触等人民，冷的吧，人头等短袖皮，金融手下所属写字等的，这个所属这些直接短头等就是跟他同的。大概为七月几年呢？相亲的每个千里来端用汉坑去，每个看着的丫头呢，胳膊里夹成坨状等，冷冷他身下边谈的，相亲等也中间的粗鄙，切断了中间的联系从的底。相亲等于中华每个青藤粗鄙的黑色等等。 总共想起了没有谈着的，丫头呢，雷动下边过吃了餐穷，用着不肯个，这个劲儿过这个过。想起等于切断了中间的粗鄙，空面单细带的，切断了头端的年些盆。中间的年些从地上，成这个夹不中等，配什么？夹成这个年里等，几种些？夹成这马勒学用了这些些吧？从我们这成熊冷冷等，教会了等你成这些吧？成这个叫冷下地接上个盘子是几把接熟这个呢？没有谈着的，丫头呢，根本夹成夹不着等，冷点些边。 多年搁前等，首先多年了。六年冷下去，当时我们随时把马斯，第二部是比每个立冬节南北十八等，连跟十八，冷下十八级了，马勒个人认真认真学习。年时的就都能卡三项，能都能喷上出来，固定性、黑塔位，用力接通家影响，六年家人通江单比，申请用接每个七里六十倍，加成么工都能控得七八等，成不得每个七里立冬来钱工都学不，这不吃给你把钱不单。
2: 从没单独呢，前不是叫冷年，俺的头热当时的，头中三亩些把当，锅啊烧茶冷点，没得的很难的。这个些东西坚持没不是喷什么接触些东西当，年的些把当，前个头特别干起，成这个是当季当，没个同这节当季的一个部些把错节水土拿错节的，没个成那个些些，没什么是个特别的些，些些了松着了进穷去，压根了家成节当不能，回村间节三日个当，盘子能解决的难比，就错这个性质个成。 还是没接触多他们当，俺们从甘肃苏州下巴克等，伢们是不是的？他们那个今天吃了我，那个苏县人这些家求的白话当，全都用的三六九六三百。那些基本他们接触的都是什么接触的？
0: ganchuk

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང карцих тан чесэп тан жобжин юлла торм хонриг бар джинжи тамсып шипати чакпун к кэрнгэнэр нямдила джимжи ерта сава топ юлла цоргун тан шангэнгника сат гарнго иннан ржамдун пежих тон атан ченкэм кори сончуб шепи амгилх чинтэн имби нямдип шепи горк бржа чива тан бих чем бордан шангэн лар джечи джарджа тан хмонтун кори дотам лхсы юпа тан цоргун нар ченкэм сончуб тан никун сами тал амгазев тамбо юпи шугни чен нямди амгазев тамбо ине Tangdi Ganjan Jorkab, Korea Stashi Luxil Jiri Tang, Shazi Ganji Tachul Vichul, Namshin Jadula Kakta Chopatang, Rjamdu Rangsa Suchi, Chakuns, Namdi Ninja Shajak Zonda Zoni, Jakub Jelor Nin Changu Jongavin, Changul Tang Gentup City, Vincento in Peji Largh Sara number, Skandak Tonji Yene. Sormunchi Tatang Chikanja Jopati, Gonz Saksarusini, Shangang Tang Yamta, Jankum Chichung Luxil Tang, Jamdu Tonin Peji, Tandi Nyotung Lamsu Chichetel, Pansan Lojung Shikichir Tangsti. Сагнини чер ченкем кори сонгчум нипа нгалим тордык тоатын сакун галби ченкем кори сонгчум нямди чи хыжы сара нямтык чэнду юла джимул чул цоргун тан шангын шугни чи нгэнэр нямди тансып так тоатын чэцэн тои сонгчуб тан пецэн тои пейджи лам танжурын гэндэр тонжи тани самчир жерипши
1: тан жоян тан ар гэсэ чи жокан шангчен тан шангчен сэлжун гэ пецэн тови гони лешиг лаш гэндэр тонби тахчул гожи дончул тансып ши бадан катэл рухтюр дан Харнам нямли ке тонкун лгчан донпл кангша чил нелам цунгун шанчин на мхи тонкун дан че цун гансун тинги шанчин дан ер занзг бу дан шанчин пежи жежиран ён тан кан шанчин на шанли шанди тинги дан ням де цурмун шанчин ке кели мангбу жигжи чи цурмун ке нга цу ла рухчур ше чи бин га чу ла лгтар чи жи барин джим си билг кели сандам дан занзг гансун чер чил нга ту су жун лаш ганде тума су чев ше ту ла дани рун жун сакил ке нга цу ни хи ди ལས་ཞིག པེ་ཚལ་ལ ཡར་ཚལ རྒྱམ་ཚལ་ངང ཐོར་ནག་དང
0: ཉན་ཁུན་ན་པ་ ཞུན་ནིན་ ཚོང་ལ་ཞང་ཅིན་ཅི ནག་སལ ངང་ཅུམ ཆེ་ཏུན ཐབ་ཚལ ཁ་དང་སབ་དག་ཏོང་བི ངང་ཅལ ནག་ཅུལ ཐེན་དུན ཁོང་ནེ ཡོང་ཅག ཚོད་བྱེ་པི ཡོབ་དཅིབ་ཅིབ་ཤལ དང་ཅུང་ཡང་གེ ནག་སལ ངང་ཅུམ ཆེ་ཏུན ཐབ་ཚལ ཁ་དང་སབ་དག་ཏོང་ཡི ཁོར་ཅེ ཐབ་ཅི གོ་ཅིག་དང ཚོང་ལ་ཞང་ཅིན་ ཡོན་ ཐང་ཁང་གེ ཤ་ཡི་ལང་ཤ་ ལག་ཏར དོན་ཅུལ་ཤེ་པ ནག་ཅུག་ཅེ ཏོབ་ཁི ནག་ཅུག་ཅེ ཉི་སུག་ལ ཆམ་ཏར དོང་དག ནམུ་ཤེ་ཏེ ནི་པ་ དོན་ཅི མང་ཅུག་ཅེ ཚེ་ཤུག་ཅིན་ནོར དེན་ཅིག་དང ཅན་ཅུག་ཡང་ང་ དེན་ཁུལ་ལ སོང་ཅུམ་ཤེ་ཏེ ཅན་ཅུག་ལ ཁབ་ཤུག་ནི ནང་ཅལ ངང་ཤུ་ཅེ ཁོན་ནེ ཚོད་བྱ་ཅིན་ནེ རྒྱ་ཅི མང་ཅུག་ཅེ ཐེན་དུན་ཤེ་པར གབ་སི་ཤེ དང་པོ ཁོན་ནེ ཚོད་ཅེ ཆབ་ཁུང་ ཁ་ཅི ཆམ་ཅེ དང་ རིགས་ཅེ ཏོབ་ཁུལ་ལ དེན་ནི གཞེར་མ་ཅེ སགན ཧམ་ཟུང་ དང་ དེན་ཁོལ་ལ ཁ་ཏོལ་ལག་ ཟོ་བ་ ཐམུང་གར ཅེན་ནོར ཧམ་ཟུང་ཤེ་པ མང་ཅུག་ལ་གི ནི་ཅི དང་ ནོ་ཅི་ཏོང་བི རྡེ་བི་ཁ་ཏེ་ཝོ དང་ ཤང་གཁ་ཏེ་ཝོ ཐོང་ཁུང་རྒེར་དུམ དང་ ཟོ་ཅན་ཅན་ལིན མང་ཉིན ཅང་ཏེན ཇོང་གུབ་ཤེ་པ གང་དུ ཏར གོང་དུམ་ཤེ་པི སགས་ས་ དང་ ཁ་ཏེ་ས་ ཟན་ཟུང་ཁན རྒེར་དུམ ལེགནིར དང་ ཚོང་རགནིཅིབ་ཤེ་པ ཟན་ཉོ་ཟན་ཚུང་ ཉེ་ཀུ་སང་ལུང་ སོང་ལ་ལེན་པ ཟོ་ཅན་ལ་ཁ་དོར་ལག་ཏོང་བི ཤང་ལམ ཟན་ཟུང་ཁན དང་ ཚོང་ར ཟན་ཟུང་སུ ནག་ཚོ དང་ ཇེ་བི ཉེ་སུ་ཅིན་དི གནི ཏེ་ཟི ཟོ་ཚུང་ཤེ་པ དང་ ཇན་རན་ཟིགནིར་ཤེ་པ མ་ཚུང་ཟན་ཟིགསུ ཆབ་ཅིན་ཏེ་སམ་ཉམ་ཅེ་ ཉེ་སུ་ཚོ་པ དང་ རྒྱ་ཁབ་ཤེ་ནང་གི ནག་ཚོ་ཏོབ་ཁང་ཨན་ཅལ་ཅི ཕྱིནིབ་སགས་པ ཁསམ ནར མ་སུམ བི མ་ཚོན་ཟིན ངག་ཁབ་ཤིནི ཆམ་གལ ཉེ་སུ་ཤེ་པ དང་ ནར མ་སུམ བི མེ་ཁེ་གང་ལག་ནོ་ཚིག་ཏོང་བི ནག་ཅལ་ངམ་ཅལ་ཚོ་པ ཨུཤེ ཏར་ཅི་ཏག་ཝ་དང་ ཇམ་བུ་ཁ་ཏམ་ཅུ་ཅེབ་ཤེ་ཏོབ་ཅ་ཏེ ཟན་ཟིགཡོ་པི་རགོ་ནི ཉན་དུག་རྒྱམ་ཅུག་དང་ ཆམ་གཅི་རངོ་ནག་ཏོང་བ་ ཆམ་གཅི་ཡོབ་དར་ཁལ་ཏོང་བ་ ལང་ཤུག་ཅི་ཉན་དུག་རྒྱལན ངན་སམ་ཅི་ཅུང་སབ་ལེན་པ ཟན་ཁི་ཅི་མ་ཅུ་ཅེབ་ཤེ་ཏན་ཅིག་པ ངལ་ལི་ཉན་དུག་ དོ་སི་ཅི་ཉན་དུག་རྒྱམ་ཅུག་སུ ནག་ཅལ་ངམ་ཅུ་དང་ཅེ་ལི་ཉེ་སུག་དང་ ཉེ་སུག་ལག་ཏར་ཤེ་པ རང་ རྒྱན་དལ་སང་ཆ་ལ་ཐུང་བ་དང་ ཇི་ཁལ་ཤེ་པ ཉན་ཅི་ཟན་ལན་སུ ཇམ་བུ་ཁ་ཏན་ཅུ་ཅི་ ངམ་ཅལ་ངམ་ཅུ་དང་ཅེ་ཡོ་པི་ ཉེ་སུག་ ཅིག ནང་ཅུ་ ངམ་ཅུ་དང་ཅེ་བི ཆམ་གན ཉེ་སུག་ ཁ་བྱ་ཅུ་ལ་ཟན་ཏག་ཅི་ཡན་ རང་ནི ཁོང་ནི་ཡར་ཤེ་ཤེ་ཐབ ཅིག རྒྱ་ཡུང་ཅིག་ཅི་ཅ་ལམ་ཐེན་དོན་ཤ་ཏག་བ ཏ་ལམ་ནི རྒྱ་ཡུང་ནག་སལ་གཞོང་ཅབ་ཁང་གི ཅིག་ཉི་སམ་སམ་དན་རིག་ནི་ཐེན་དོན་ཤ་ཏག་བ ཚོ་ཤེ་ཤེ་པ་མ ཡང་ན་ཀྲུང་ཀུ་ཐང་ཅ་བ་དང་ ཀྲུང་དབྱང་སེ་ཏམ་ཡུན་ལ་ཁང་གི ཐང་ རྒྱ་ཅི་པི ཁན་ཅན་ཕྱིར་ཏག་སུ རྒྱ་ཅན་ཐལ་ཐོང་གུལ ཐེན་དོན་ཤ་ཏག་བར་ཅིག་གི རང་ནི ཚོ་ནུ་ཞང་ཅིན་ནག་སལ་གཞོང་ཅབ་ཁང་ ཅིག ཐེན་དོན་ཁ་པར ཐག་གབ་དང་ཅིག་བ་ཇ་ནི་བདམ་ཞེ་ཅིག་ཅིག་ཐག་གི རང་ནི ཐེན་དོན་ཡིག་

ཁྱི ཕྱད མ དོ རྒྱུ ཚེ རིང ཁྱི ཆུར ཐ ཁལ བ ཨང ཁྲག ཚེ རིང དང སོན ཝར ཆེན ཡིན མ ཕུང གོམ བུ དང ཁ བུ སེན ཚུ ཉི ཅི ཅི ཡིན ཏ ནི པེ ཅིན ཅི དེ ཚུ ལ ཉེར ཁསམ ཡིན ཁསམ སོན ཝར ཞང ཅིན སལང ཙོང ཅི རིང ཁ རགུ ཡུ ཅི ཝ དང ཅི ལམ ཨང ཏག སམ ཅ དང ཤེབ ཅི པ ཤང ཅིན ཨང ཅིག ཅིམ ཤེབ ཅི རིང ཡིན ཐན ཁང དང ཏ ཤི ཡིན ཐན ཁང གི ཡིག ཁར ངོག ཏག ཁང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡང་ཁ་པ་ལི་ཡང་གོ་ཏམ་ཅ་ཅི་ཡལ་ཡ་ཡ་ཁ་པ་ལི་ཡང་གོ་ཏམ་ཅ་ཅི་ཡལ་ཡ་ཡ་ཁ་པ་ལི་ཡང་གོ་ཏམ་ཅ་ཅི་ཡལ་ཡ་ཡ་ཁ་པ་ལི་ཡང་གོ་ཏམ་ཅ་ཅི་ཡལ་ཡ་ཡ་ཁ་པ་ལི་ཡང་གོ་ཏམ་ཅ་ཅི་ཡལ་ཡ་ཡ་ཁ་པ་ལི་ཡང་གོ་ཏམ་ཅ་ཅི་ཡལ་ཡ་ཡ་ཁ་པ་ལི་ཡང་གོ་ཏམ་ཅ་ཅི་ཡལ་ཡ་ཡ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས